0: טרקס ונקסט.
1: יו, לבדי, מבולבל, מול עתיד, מאופל, מי יגיד, אם בכלל. כולנו עבודים בחלל. לפעמים, זה לא קל, אל תרגיש, קום לב,

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. אמש הותר לפרסום שמו של חלל צהל שנפל בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מעלי, סגן מפקד פלוגה בעוצבת חצי האש. יהי זכרו ברוך. הלוויה תתקיים היום בשעה 10 בבית העלמין הצבאי ברעננה. עם הפרטים על התקרית, כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
7: אתמול בשעה 9:45 מחבל פתח באש ממרחב כנסייה לעבר כוחות צהל שפעלו מחוץ למתחם הכנסייה במרחב קוזה שבדרום לבנון. כתוצאה מהירי נפל בקרב רב סרן במילואים איתמר ספיר זכרו לברכה. מיד לאחר הירי הותקפו מספר תשתיות טרור במרחב. הכוחות ממשיכים לפעול למנת לסגור מעגל ולתפוס את המחבל.
6: בישראל נערכים לאפשרות של תקיפה באיראן, בצהל מדגישים כי הם ערוכים לכל תרחיש במידה וארצות הברית תחליט לפעול. ירון אברהם כתבנו המדיני עם הפרטים.
8: הערכה בישראל היא שלא מדובר בשאלה של אם, אלא בשאלה של מתי. הערכה של בכירים ישראלים שאנחנו מדברים איתם היא שההודעה של הנשיא טראמפ על דחיית הפעולה רק סינדלה אותו יותר, בהנחה ולא תהיה הצעה איראנית טובה יותר, הם אומרים לנו, וכרגע ההצעות האיראניות בעיקר מבזות את טראמפ, הוא יהיה חייב לבצע פעולה צבאית במתווה כלשהו. בזהירות המתבקשת נאמר שאם טראמפ יחליט על פעולה עצימה, זו לא תהיה ככל הנראה רק פעולה אמריקנית.
6: במקביל באיראן לועגים לנשיא טראמפ על חוסר ההחלטיות ומנסים לשקם את מערך הטילים של המדינה. ועדכם הפרשננו עם הפרטים.
9: איראן ממשיכה להפגין ביטחון עצמי גדול, היא לא מתכופפת, לא מתגמשת, לא רוצה מלחמה, אבל לועגת לטראמפ על חוסר ההחלטיות שלו. הנחת העבודה שם היא שהסכם באמצעות מסע ומתן יביא להסרת הסנקציות, או לחילופין מלחמה תבצר את השליטה של איראן באורמוז, כך שבכל מקרה המיליארדים יזרימו לקופה שלהם. בינתיים האיראנים מאותתים, האמריקאים באמצעות תקיפה של האמירויות, מאיימים לסגור את מיצר באבל מנדב, משקמת חלק גדול ממערך הטילים הבליסטיים שלה.
6: מליאת הכנסת צפויה להצביע היום על פיזורה בקריאה טרומית, בעקבות דרישה של המפלגות החרדיות להקדים את הבחירות, בעקבות אי העברת חור הפטור מגיוס. דפנה ליאל כתבתנו עם הפרטים.
10: הכנסת צפויה להצביע על פיזורה בקריאה טרומית, אבל זה רק תחילת התהליך, הקצב תלוי במידה רבה בקואליציה, ושם ינסו לנצל את הזמן כדי לשכנע את החרדים שיש עדיין אפשרות להעביר את חוק הפטור מגיוס, והם רק צריכים לתת עוד קצת זמן ועוד הזדמנות כדי שהדבר הזה יקרה בסופו של דבר. החרדים מבינים שהם יכולים להישאר קרחים מכאן ומכאן, פספסים את האפשרות לעשות בחירות בתחילת ספטמבר, ולכן הם משגרים איום. הם ישקלו לעשות את הבחירות ב-6 באוקטובר.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
15: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
16: בוקר טוב, אנחנו ביום של הקלה נוספת בעומס החום, רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף החל משעות אחר הצהריים. בשעות הלילה יחלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם. בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
14: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס
12: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: מלון בחול בוקית בייסטה, מלון בחול בוקית בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: שלום, אני מדברת עם רונן.
2: כן.
1: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
2: כן, הלו. השם.
1: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
2: באמת? אתה יודע, יש עליי כל כך הרבה בדיחות.
1: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
3: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: הלו, צ'רי.
6: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת? הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת? לרוץ!
7: צ'רי מבית פריסבי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטופות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצהל על עבר ביטוחי.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון וקועים החדשות. אמש הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מעלי, סגן מפקד פלוגה בעוצבת חצי האש. יהי זכרו ברוך. הלוויה תתקיים היום בשעה 10 בבית העלמין הצבאי ברעננה, עם הפרטים על התקרית כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
9: אתמול בשעה 9:45 מחבל פתח באש ממרחב כנסייה לעבר כוחות צה"ל שפעלו מחוץ למתחם הכנסייה במרחב קוזה שבדרום לבנון. כתוצאה מהירי נפל בקרב רב סרן במילואים איתמר ספיר זכרו לברכה. מיד לאחר הירי הותקפו מספר תשתיות טרור במרחב. הכוחות ממשיכים לפעול על מנת לסגור מעגל ולתפוס את המחבל.
8: בישראל נערכים לאפשרות של תקיפה באיראן, בצהל מדגישים כי הם ערוכים לכל תרחיש, במידה וארצות הברית תחליט לפעול. במקביל, הנשיא טראמפ אמר לחברי פרלמנט בבית הלבן כי מדינתו תסיים את המלחמה באיראן מהר מאוד. הוסיף כי היא לא תחזיק בנשק גרעיני. ירון אברהם, כתבנו המדיני, מוסיף פרטים.
10: הערכה בישראל היא שלא מדובר בשאלה של אם, אלא בשאלה של מתי. הערכה של בכירים ישראלים שאנחנו מדברים איתם היא שההודעה של הנשיא טראמפ על דחיית הפעולה רק סינדלה אותו יותר, בהנחה ולא תהיה הצעה איראני טובה יותר, הם אומרים לנו, וכרגע ההצעות האיראניות בעיקר מבזות את טראמפ, הוא יהיה חייב לבצע פעולה צבאית במתווה כלשהו. בזהירות המתבקשת נאמר שאם טראמפ יחליט על פעולה עצימה, זו לא תהיה ככל הנראה רק פעולה אמריקנית.
8: במקביל באיראן נוהגים לנשיא טראמפ על חוסר ההחלטיות ומנסים לשקם את מערך הטילים של המדינה, או עדכם או פרשננו עם הפרטים.
11: איראן ממשיכה להפגין ביטחון עצמי גדול, היא לא מתכופפת, לא מתגמשת, לא רוצה מלחמה, אבל לועגת לטראמפ על חוסר ההחלטיות שלו. הנחת העבודה שם היא שהסכם באמצעות מסע ומתן יביא להסרת הסנקציות, או לחילופין מלחמה תבצר את השליטה של איראן באורמוז, כך שבכל מקרה המיליארדים יזרמו לקופה שלהם. בינתיים האיראנים מעוטטים. האמריקאים באמצעות תקיפה של האמירויות מאיימים לסגור את מיצר באבל מנדב, משקמת חלק גדול ממערך הטילים הבליסטיים שלה.
8: מליאת הכנסת צפויה להצביע היום על פיזורה בקריאה טרומית, ההצעה תעלה על ידי הקואליציה, על רקע דרישת מפלגות החרדיות להקדים את הבחירות בעקבות אי העברת חוק הפטור מגיוס. מדווחת דפנה ליאל.
12: הכנסת צפויה להצביע על פיזורה בקריאה טרומית, אבל זה רק תחילת התהליך, את הקצב תלוי במידה רבה בקואליציה, ושם ינסו לנצל את הזמן כדי לשכנע את החרדים שיש עדיין אפשרות להעביר את חוק הפטור מגיוס, והם רק צריכים לתת עוד קצת זמן ועוד הזדמנות כדי שהדבר הזה יקרה בסופו של דבר. החרדים מבינים שהם יכולים להישאר קרחים מכאן ומכאן, פספסים את האפשרות לעשות בחירות בתחילת ספטמבר, ולכן הם משגרים איום. הם ישקלו לעשות את הבחירות בשישה באוקטובר.
8: בפעם הראשונה מ-2018, הפועל באר שבע, אלופת המדינה בכדורגל. הקבוצה מבירת הנגב ניצחה אמש את מכבי תל אביב, כאשר ניצלה איבוד נקודות מפתיע של ביתר ירושלים מול הפועל פתח תקווה, וחגגה את התואר השישי בתולדותיה, מחזור אחד לסיום העונה. עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
13: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
14: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
16: רק לפריח.
0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
16: בוקר טוב, אנחנו ביום של הקלה נוספת בעומס החום, רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף החל משעות אחר הצהריים. בשעות הלילה יחלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם. בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
0: דלתות פנים?
7: רב בריח.
0: דלתות פנים איכותיות?
7: רב בריח.
0: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
7: רק רב בריח.
14: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים
15: לובינסקי טרייד אנד ליס
14: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי
8: את החדשות עורכת הדר אקריש ועד כאן מחדשות 12
17: מלון בחול בוקי בייסטה מלון בחול בוקי בייסטה
18: חדש בישראל בוקית מלונות בחול עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה
17: מלון בחול
19: חג שבועות שמח מרדיוס 100 FM
20: בוקר חדש

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חייט.
1: שלום, שלום לכם ובוקר טוב וחג. כמו ששמעתם שבועות, שמח. הקדשנו לכם ג'ינגל מיוחד, חברים. 7:05 עכשיו. אנחנו יוצאים לדרך עם שעתיים משותפות, מוקדמות, חגיגיות וטובות. של בוקר חדש, כאן ברדיוס 100 FM. אתם מאוד מאוד מוזמנים להצטרף אלינו כבר. עד 9 יש לנו מוזיקה מעולה שערך עבורנו אייל דסקל עבור הבוקר הזה. קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור. אנחנו יוצאים לדרך עם השיר המתוק והיפה הזה של רוד סטיוארט, Have I Told You Lately. אני שירה זהבי חיית, מאחלת האזנה הרבה. בוקר של בשורות טובות יותר, בבקשה. שיביא לנו.

0: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודעה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
5: מישרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
8: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל. כוכבית 5025.
9: הלו, צ'רי?
10: אני שומעת.
9: מה זה החלפת תצוגות?
10: במילה אחת, הזדמנות.
11: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
10: נו, מה אומרת?
9: במילה אחת, לרוץ.
11: צ'רי מבית פריזבי.
12: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
13: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
14: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
15: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
16: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be Gilly.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
17: דירות חינם, כוכבית 3065.

הביץ' בויז, מחזירים אותנו אליכם, אל המוזיקה, אל מוזיקה טובה, כמו שאתם שומעים, כזו שנראה אתכם קצת יותר בזהירות ובעדינות לבוקר הזה. השיר הבא הוא שיתוף פעולה חדש, אבל לא באמת חדש, פול מקארטני ורינגו סטאר, השיר נקרא Home to Us, ומקארטני ככה עושה היסטוריה, ולראשונה משחרר דואט רשמי עם רינגו, מאלבום החדש של פול מקארטני, שיצא בשבוע הבא. השיר הזה נולד סביב, כך מספרים, סביב כזה טיפוף שרינגו הקליט במיוחד עבור האלבום הזה. מקארטני מספר שזה שיר על המקום שממנו הגיעו, על הילדות הקשה, על הזיכרונות מליברפול ועל הדרך המטורפת

0: שבועות 100 מ"ם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים 13 עד 21 במאי חג שמח מיקס שרונים
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית. בחברת נובו נורדיסק.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
8: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיוט חינם. כוכבית 3065.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: בוקר חדש עם שיר הזהבי חיית.

סינדי לאופר. והבנות שרק רוצות לעשות כיף. הגיע תורן עכשיו. בואו נחבור אליהם ו... Just wanna have fun.

ככה קרוב. הכוס הכחולה, עברי לידר. ואנחנו ככה קרוב לסיומה של השעה הראשונה שלנו ביחד, בוקר חדש. רדיוס 100FM. הבוקר אייל דסקל עורך עבורנו את המוזיקה, וקובי גרבסקי הוא טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית. כולנו מחכים לכולכם, כאן לא זזים. עוד שעה, בדרך. סומבר, חותמת זו, עם Back to Friends. ואחרי ההפסקה אנחנו חוזרים. לעוד הרבה הרבה מכל הטוב הזה שקיבלתם כאן בשעה הזו. יש למה לחכות.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין

I and I to everyone.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי, שנת 2022, מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ מתקדמים לטעמי 4 ונהנים ממי סייל במחיר מיוחד לזמן מוגבל כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טעמי 4, כפוף לתקנון.
8: היי דנה, נו, נרשמת ללימודים?
9: לא יודעת מה יהיה.
8: אחותי, אי אפשר להעביר את החיים בהמתנה. באקדמית רמת גן יש שבוע פתוח. בדיוק הזמן לבנות קריירה יציבה.
10: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
11: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
12: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
15: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
16: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי. אני

0: Oh, far away. Dire Straits. בוקר חדש, רדיוס 100FM, 8:20 כבר. אנחנו רוצים לספר ולדבר איתכם קצת, ככה בדקות הקרובות, על כאבים שככה הפכו לחלק מהשגרה של הרבה מאיתנו, אולי עכשיו אתם מרגישים אותם אפילו יותר, ככה לפני החג. השאלה היא לא רק איך מקלים על הכאבים, אלא איך באמת מטפלים. ובשנים האחרונות רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף, לא נגדו. אחד מהם הוא מכשיר האינוקר הביתי, שממש משלב חימום עמוק בגלי רדיו, עם עיסוי טיפולי, ומביא ממש גישה חדשה לטיפול בכאב, גם בבית, בנוחות של הבית. אז הפתרון הזה באמת מסקרן אותנו, ואנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה ואינוקר. גיא, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור, שירה, לך ולכל המאזינים, כיף לעלות אצלך ולפתוח את הבוקר.
0: אתה לא סתם עולה, אתה עולה עם אינוקר, שזה מרגש, אבל רגע, לפני שאתה מציג את המכשיר הביתי, אינוקר, שאנחנו תכף נכיר אותו, תספר לנו קצת מה האופציות שהיו לטיפול עד היום עבור מי שסבל מכאבים, וכולנו יודעים, יש מיליוני אנשים שסוחבים איתם איזשהו כאב.
1: נכון מאוד, מסכים איתך לגמרי, עולם הכאב, עולם מאוד מאוד רחב שנוגע לכולנו וגם ייגע בנו בעתיד לצערי. ואת יודעת, אנחנו באופן עקרוני עם המון דאגות על הראש, כולנו, בלי יוצא מן הכלל. אבל כשצץ לו כאב, פתאום יש לנו רק דאגה אחת, אנחנו רוצים שהכאב הזה ייעלם וכאן ועכשיו.
0: כן, נכון.
1: והאופציות שהיו לרשותנו, לצערי, היו מאוד מצומצמות ומוגדרות. אחת מהן זה כמובן אותם משככי כאבים שאנחנו מקבלים להם מרשם מרופאת המשפחה, בסופו של דבר סוג של פלסטר, עוזר לנו עם הכאבים לכמה שעות טובות, אבל מן הצד השני, מייצר לנו תופעות לוואי לא פחות, לא פחות קשות מאשר הכאב עצמו. כן. גם התמכרות, חוסר תיאבון, סחרחורות ומה לא. ובסופו של דבר יש גם את הרפואה המקצועית. אנחנו מקבלים הפניה לרפואה מקצועית, אנחנו מה שנקרא ילדים טובים, מתקשרים, מזמינים לנו טוב, אבל בצד השני אנחנו שומעים שהתור הכי קרוב שיש לנו לפיזיותרפיסט.
0: 3 חודשים, חצי שנה, אוף.
1: ממש ככה, ואז מה שקורה זה שאנשים, עד שהיה מגיע התור שלהם, היו ממתינים בסבל, היו סובלים, לוקחים משככי כאבים ומעבירים את זה עד שמגיעים. ועד שמגיעים, רק אז מתחיל התהליך. ולכן אנחנו כאן באינוקר מציגים כאן היום סוף סוף את הדור החדש לטיפול בכאבים, מכשיר ביתי, מכשיר האינוקר שנכנס בכל תורה לשוק הישראלי. אנחנו מדברים פה על מכשיר ביתי קומפקטי, מחזיקים אותו ממש בכף היד, מכשיר עם מראה אלגנטי ויוקרתי, עובד בטכנולוגיית גלי רדיו, וכאן נכנסת החדשנות. אני מדבר על גלי רדיו שנכנסים עמוק לתוך הרקמות, לתוך שורש הכאב שלנו, ומייצרים הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת הרטט, העיסוי שיש במכשיר הזה, בעצם מזרימים טוב יותר את מחזור הדם, ובכך מייצרים הקלה מיידית בכאב, מה שאנחנו כל כך רצינו שיקרה, שהולכת ומשתפרת ככל שעוברים הטיפולים.
0: תגיד גיא, למי מתאים המכשיר הזה? אילו כאבים הוא ככה יודע לטפל בהם? מי שמאזין לנו עכשיו ותוהה, זה בשביל הכאב שלי? זה לא.
1: בהחלט, קודם כל לא משנה איזה כאב יש, אני ממליץ בחום להתקשר אלינו, יש לנו כאן את טובי המומחים שישמחו לתת מענה, אבל דווקא מי ששומע אותי עכשיו וסובל מאותם כאבים תורדניים באזור הצוואר, שמקרין לנו גם לכאב ראש, וגם אלו עם כאבי הגב, בין אם זה גב עליון, אזור השכמות, או גב תחתון עם חוליות L4, L5, מי שסובל מזה יודע שהכאב הזה גם מקרין לו לרגליים ומגביל אותו בתנועה, וגם אנשים עם בעיות בברכיים באופן כללי, טניס אלבו, בעיות דורבן, אנשים שעוסקים בפעילות ספורטיבית להנעתם ויש להם דלקות בשרירים או שרירים דפוסים, בסופו של דבר יש כאן מכשיר שמגיע למנעד כל כך רחב של סוגי כאב ואזורי טיפול, ולכן גם אם יש משהו שלא ציינתי כאן אבל אנשים סובלים ממנו ואני בטוח שיש לא מעט, שווה להתקשר כדי שננסה לתת מענה.
0: שווה גם בזכות הטבה, אבל גיא, נכון, אתם באים עם הטבה שווה מאוד היום, לא סתם.
1: נכון, נכון מאוד. יש כאן אפשרות, הבוקר הזה, אני פונה ברשותך, רגע לפני החג אגב, לכל מי שסובל מכאבים, כן. או לבני ביתכם שסובלים, כן. זה מכשיר משפחתי. אם יש לכם כאבים, שווה לכם מאוד להתקשר אלינו ממש עכשיו, לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233. משהו חשוב זה שאנחנו גם מאפשרים לכולם לנסות את המכשיר הזה למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב להחזיר, לקבל החזר כספי בכפוף לתקנון. אבל שימי לב לזה שירה, כל מי שיחייג ממש עכשיו מי יצלח בתוכנית לכוכבית 6233 ויציין שהגיע מי יצלח, יוכל להזמין את המכשיר הזה לניסיון, אבל זה גם יהיה במחיר מיוחד, בלעדי, רק להיום ורק למאזיני התוכנית שלך. אני ממליץ בחום, כואב לכם, אינוקר זה הפתרון, וזה קורה אצלכם בבית, כוכבית 6233.
0: כל כך חשוב. גיא צרפתי, תודה רבה על השיחה. אני מזכירה לכם חברים, כמו שגיא אמר, לא רק כדי להתקשר וכשאתם ככה מחליטים, אלא גם כדי להתייעץ, כדי לשאול, כדי לברר כל שאלה שיש לכם. אם אתם סובלים מכאבים, אתם לא צריכים להסתפק באיזו הקלה רגעית או פשוט לחיות עם הכאבים האלה. אינוקר, עכשיו תרימו טלפון לכוכבית 6233, כוכבית 6233 עכשיו. That's my Rolling Stones in the stars.

מהקצה לקצה, עניין של זמן, גידי גוב. אז אנחנו גם לוקחים את הזמן, אבל הזמן כבר ככה נשך אותנו בטוסיק, 8.32 כבר, אנחנו בוקר חדש, רדיוס 100FM, עד 9 אנחנו עם עוד ועוד, וכמה שנצליח מוזיקה טובה עבורכם הבוקר הזה, רגע לפני החג. הנה A1, caught in the middle.

0: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה 100 שקלים מתנה רק במיקס ירונים 13 עד 21 במאי חג שמח מיקס ירונים
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונג צ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי לפרטים חייגו כוכבית 8545 חג שמח מסמלת
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם כוכבית 50-25 המסלול האקדמי המכללה למנהל
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: הלו, צ'רי.
6: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריזבי.
8: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: איך זרקנו אתכם ל-95, אה? בכיף, בכיף, תודו לנו אחר כך. בוקר חדש, רדיוס 100FM, 842 עכשיו. אנחנו קופצים בדיוק, בדיוק 30 שנה קדימה. ל-2025, in a rain dance, דייב יחד עם הזמר הניגרי טמס.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask.

Two Hearts. פיל קולינס. מביא אותנו לסיומו של הבוקר הזה. זהו, חברים, תם זמננו. ואנחנו נפרדים, וקודם כל, מודים, מודים, מודים לכם. שהשכמתם איתנו הבוקר. תודה רבה לאייל דסקל שערך את המוזיקה שקיבלנו כאן בשעתיים האלה. תודה לקובי גרבסקי שהיה טכנאי השידור. אתם יודעים אם מצטרפת אליכם עכשיו, נכון? ממש מיד אחריי. לא אחרת מאשר ג'ני בלום. קבלו את היפה יפה. שלוש שעות של אהבה פלוס היא תעניק לכם, אז זה שווה. אנחנו נפרדים, כן, עם גווין סטפני ו-Used to Love You. ואני שירה זה אבי חיית, מאחלת חג שמח לכולכם. אנחנו נשתמע כאן ביום ראשון, 7:00, ככה עם כל השביזות של יורן, כן.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM רדיו. למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
2: די, 7 שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
10: מיקס שרונים, בשביל
11: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
13: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
14: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
15: לא מאמינה.
14: איפה אני תופסת אותך?
15: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
14: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
16: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון. דיוד חינם, כוכבית 3065.

0: חג שבועות שמח מרדיוס 100FM.
1: כן, כן, אפשר כבר להגיד ולאחל לכולכם חג שבועות שמח. ברוכים הבאים ליום רביעי של אהבה פלוס, עטופה בלבן.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: אתם יודעים כזה לקראת החג.
2: הכי רומנטי שיש.
1: ואתם בהחלט מוזמנים היום לא רק לספר כמה אתם אוהבים, אלא גם לאחל חג שמח למי שאתם אוהבים. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וגם הפרס השווה שלנו. דרים קארד בשווי 100 שקלים, מתנת מתחם מיקס שרונים שמביא לכם יריד תוצרת מילואים, יריד לייפסטייל ועיצוב בהשתתפות עשרות עסקים של משרתי ומשרתות המילואים שמחכים לכם עם תוצרת מובחרת והכרת תודה. אז בואו לתמוך בעסקים כחול לבן, להתחדש לחג 19-21 במאי, כן, זה עדיין נמשך, מתחם מיקס שרונים רקון 2 עוד השרון, כניסה חופשית, חנייה בשפע, השחייה בחפוף לתקנון באתר של רדיוס 100 FM. יאללה, מתחילים. עידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' עורך לנו 3 שעות שהן מושלמות, קובי גרפסקי וירושי בנוב על הביצוע הטכני. אני ג'ני בלום טובי, אני זקוקה לכם עכשיו לגמרי. יאללה, מתחילים.

אז איך אתם בוחרים לפתוח את רביעי שלכם, או את השבועות שלכם? איך אתם, באיזה שיר אתם בוחרים לקשט את הטנס שלכם? זו הבחירה של אופיר. חג שמח גם לך.

0: מצחיק.
1: בני, בני, אוהב מאוד את עירית אשתו. לרגל יום נישואנו, הוא כותב, ה-35, אני רוצה לאחל לעירית אשתי המקסימה. המון המון מזל טוב לנו. שנמשיך לאהוב, לפנק, לתמוך אחד בשנייה. אני מודה לקדוש ברוך הוא שיש לי אותך. אוהב אותך מאוד. שנמשיך להנהיג את המשפחה למופת שהקמנו. מאחל לנו עוד שנים יחד, ושנראה עוד נכדים, ובעזרת השם גם נינים. כותב מילים אלו, הוא מתרגש מאוד. אז מזל טוב אשתי. השיר הבא מוקדש לך. מבעלך, בני.

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
3: מיקס שרונים, בשביל
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: אני מדברת עם יוסי ש...
7: נכון.
6: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
7: תמיד מדברים איתך.
6: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
7: תודה רבה.
6: יפה לך, תוך שנתיים, לזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
11: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
12: אהבה
13: פלוס עם ג'ני בלי.

מאור כותב, רוצים לאחל חג שמח לכל משפחת גבאי, לכל משפחת עזיז, לכל משפחת מירו, לכל משפחת שלום. חג שמח גם לכל חיילי צהל ולכל עם ישראל. כותב מאור, חג שמח גם לך.

הלוואי, הלוואי. הדר מצטרפת למברכים. חג שבועות שמח לכל עם ישראל. שיהיה חג שקט, רגוע, שנשמע בשורות טובות, ובעזרת השם נדע ימים טובים ושקטים. יום נפלא לכולם. מהדר.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
5: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס, מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 24-55.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דירות חינם. כוכבית 3065.

דן כותב הבוקר, המפתח להצלחה הוא למקד את הודעתנו בדברים שאנחנו חפצים בהם, ולא בדברים שאנחנו חוששים מהם. או כמו שאומר אמיר דדון, לבחור נכון.

סיוון כותבת, איזה כיף לפתוח את הבוקר כמו שצריך, עם אהבה בלב. כן, יצא להפסקה, סיוון יש את חינוך למי שלא יודע, ואנחנו משתדלים להנעים לה את ההפסקה עם שיר שהיא בוחרת. אז היא מאחלת יום קסום, רגוע ושקט, וחג שבוע שמח לכולם, ומבקשת בהפסקה של העת. נו, אני לא יכולה להגיד לא לשיר כזה. לגמרי. ואותה הזדמנות לאחל גם לך, סיוון, חג שבועות שמח. חוליה.

חולי, חולי. חותמים כאן את השעה הראשונה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. אנחנו חוזרים אליכם עם עוד שעתיים נוספות מיד אחרי הפרסומות, ועד הפרסומות יובל דיין.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: שבועות 100 מ"ם. 100 שקלים מתנה, במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות, ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה, רק במיקס שעונים. 13-21 במאי. חג שמח. מיקס שעונים,
5: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
7: הלו, תיזהר!
6: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
1: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: הלו צ'רי,
11: אני שומעת.
10: מה זה החלפת תצוגות?
11: במילה אחת, הזדמנות.
12: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
11: נו, מה אומרת?
10: במילה אחת, לרוץ.
12: צ'רי מבית פריזבי.
1: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM, שעה שנייה יוצאת לדרך עם השיר הרומנטי הזה. ואתם מוזמנים להמשיך לאחל חג שבועות שמח לכל מי שאתם אוהבים ובכלל. אז איך עושים את זה? כותבים אלינו. או לוואטסאפ, אהבה פלוס עם, סליחה, לוואטסאפ 03-9-02-98, או דרך דף הפייסבוק. חפשו אותנו שם, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. יש לנו גם פרס שווה לכותב הכותבת המוכשרים, שירגשו אותנו, דרים קארד בשווי 100 שקלים, מתנת מתחם מיקס שרונים, שמביא לכם את יריד תוצרת מילואים, יריד לייפסטייל וייצוא, בהשתתפות עשרות עסקים של משרתי ומשרתות מילואים, שמחכים לכם עם תוצרת מובחרת והכרת תודה. בואו לתמוך בעסקים כחול לבן, להתחדש לחג, 19 עד 21 במאי, זה אומר היום ומחר, מתחם מיקס שרונים, הרקון 2, עוד השרון, כניסה חופשית, חניה בשפע השחייה, בחפוף לתקנון, באתר של רדיוס 100 FM. אושר כהן עכשיו.

nothing really matters. Love is all we need. אוי, מדונה הבינה את זה כבר מזמן, ואני שמחה. עכשיו תורכם. מישהו שולח את השיר הבא בברכת יום של אהבה וחג שבועות שמח. ואולי הייתה זו טעות, ואולי יד המקרה ביקשה לעטוף. ברגע הזה של שלמות גם אהבה רצתה לעטוף. ואולי ביקש לספר, ואולי הרוח שינתה את הכיוון, להגיע שוב בזמן אחר, להבין את כל הסיפור. כשמחשבה נודדת לפעמים, ברגע של סופה מלטפת, משהו נוגע עמוק בפנים, על כל מה שאת חולמת. כדי להבין בסוף לאן שוטפים הנחלים, ומה נותר עוד לאסוף כדי לפזר עם געגועים. ואולי הייתה זו טעות, ואולי משהו שם הזכיר זמן אחר, להבין את המציאות. שהלב ביקש לספר.

0: דמי תיווך בארצות הברית הם לא זולים. למכור את הבית שלי ללא מתווך תמיד חוסך לי כסף.
1: תראי, למכור בית זה לא כזה פשוט, גם לאמריקאי שחי שם.
2: עדיף להשתמש בסוכן, סוכנת שמקצוענים באזור ובקהל היעד.
1: לא רק להשתמש במתווך, אלא גם במתווך שמתמקצע בסטטוס הנוכחי של הנכס שלך.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
4: שלום, כאן קובי אושרת ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לספיישל חגיגים, אני מחכה לכם.
5: אין לך מה לדאוג, אני נזהר.
6: ספיישל שבועות חגיגי עם קובי אושרת ודוד בן בסט, עם כל השירים וכל הסיפורים. הללויה. יום שישי, 12 בצהריים, ברדיוס 100 FM וברדיוס

0: קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 24-55.

יגאל כותב לדליה אהובתי, שאלוהים ישמור עלייך מכל צרה ומצוקה, ותמשיכי להיות אמא כל כך טובה ומתוקה, לעידן, לרותם, לנסיכה תהל, הכל מכל הלב מוסר הבעל, האבא והסבא, יגאל. שאוהב אותך מאוד.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM. עכשיו אני רוצה להגיד הרבה מזל טוב, יום הולדת שמח לעומר רצון, שתגשים ותצליח ותחייך המון לשנים של אושר ואהבה. מאחלים לך מכל הלב, מני בשרי, המשפחה, ומצטרפים גם החברים.

גמילה קשה מהשיר הזה, לא יעזור כלום. פאני כותבת, יום רביעי נהדר, מלא בשפע ומכל מה שתבקשו, וחג שבועות שמח ומהנה וטעים לכולם, וגם מצרפת את המשפט הבא, טעם האושר הוא לא להשיג את מה שאתם חפצים, אלא לאהוב את מה שכבר קיבלתם. והיא גם מבקשת את השיר הבא כדי לסגור את השבוע הקצר הזה. הנה קובי אפללו, לפעמים.

ארז מאזיננו היקר. שאלוף בכל מיני סרטוני AI ותמונות AI שרק מחממים לנו את הלב. ארז יקירי, אתה חוגג היום 55 אביבים. הוא כותב לעצמו, אין מאושר בחלקי עם המשפחה האוהבת והרבה חברים טובים ובכלל. אז מאיתנו אליך, מרדיוס אליך, כל האנשים כאן, שיהיה לך הרבה הרבה מזל טוב, יום הולדת שמח. והנה השיר שביקשת להתקשט איתו לכבוד היום הולדת, דיאנה רוס. Thank you. Thank you, ארז. מזל טוב.

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: שבועות 100 מ"ם. 100 שקלים מתנה, במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות, ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה. רק במיקס שעונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שעונים,
0: בשביל הדברים הטובים. רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דיוס חינם, כוכבית 3065.
6: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: 100 FM, רדיוס.
8: אהבה פלוס, עם ג'ני בלום.

מאחלת בוקר קסום ויום קסום לכולם, והיא מבקשת גם שיר קסום. גידי גוב, עניין של זמן. על זמני השיר הזה.

הנה עוד מסר לארז שחוגג גם יום הולדת. פזית כותבת, רוצה לאחל לך מזל טוב, חבר יקר. אחד האנשים הכי יצירתיים ומוכשרים שאני מכירה, אבל מעבר לכל כישרון ויצירת AI, עבורי ועבור כולם, אתה חבר טוב, אהוב, זה ששמח לעזור בכל דבר ובכל מצב עם חיוך. איש שיחה שתמיד כיף לדבר ולהתייעץ איתו על כל נושא שבעולם. אז ארז היקר, מאחלת לך ים של ברכות ויחולים טובים לשנה נפלאה עם המון נחת ממשפחתך המאממת. המשך זוגיות מדהימה ואוהבת עם רותי המקסימה. שלך ועוד הרבה שמחות ונכדים נוספים ומתוקים בהמשך, שמוסיקה טובה תמיד תתנגן לברקע, שתמשיך ליצור ולהדהים אותנו עם היצירות והמקוריות שלך, ולעוד המון הנאות וחוויות טובות בחיים, שכל שתבקש לעצמך לו יהי, ותהנה מהיום שלך, יום הולדת שמח ומאושר, כותבת פזית. תודה.

וכך מסתכמת לה שעה שנייה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. אבל אני מזכירה לכם, I'm yours עד השעה 12. אז תישארו צמודים, אה? עוד מעט חוזרים. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that

0: חבילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
1: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860. כפוף לתנאי הפיקדון.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלום, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.
5: 100 FM, רדיוס.
6: אתם מאזינים לחדשות 12, ברדיוס 100 FM.
7: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
8: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
9: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי ברעננה, רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מעלי, ששירת כסגן מפקד פלוגה, בעוצבת חצי האש ונפל אתמול בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. אשתו רואי ספדה לו.
13: איש שלי, איך ממשיכים? האם ממשיכים? כי אתה גרמת לי להרגיש שאני מסוגלת לכל חלום שיש לי. ביחד אפשר פשוט הכל. וזה היה באמת פשוט איתך. כי אתה חולם כל כך רחוק. יש לך סטנדרטים גבוהים לחיים האלו. אני יודעת שאיתך חלמתי על חיים גדולים. חלמנו על משפחה, על אחות קטנה למעיין. חלמנו לטייל וגם על דברים קטנים. לנסוע עם מעיין לים ביציאה הבאה.
12: החלה הדיון בוועדת החוץ והביטחון על חוק הפטור מגיוס וערכת שירות החובה. רגע לפני הצבעה הצפויה של פיזור הכנסת, יושב ראש ועדת בועז ביסמוט מהליכוד אמר בפתח הדיון, אחרי שבועות ארוכים של הפסקה ובהנחיית ראש הממשלה נתניהו, אנחנו דנים שוב בנושא מתוך כוונה להשלים את החקיקה למען צה"ל ולכידות העם. תת אלוף שי טייב, ראש חטיבת תכנון ומינהל כוח אדם בצה"ל, הבהיר כי העומס עלול להכריע את מערך המילואים.
14: אני רוצה להגיד את זה, אם לא יהיה מענה מיידי בכוח אדם, כמו שחבר הכנסת שטרן אומר תמיד שיהיה כוח אדם בצה"ל, ולא יהיה שינוי בחקיקה, העומס הזה עלול להכריע את מערך המילואים, ולהביא את הסדק הסדיר עד הקצה. זה יביא לגידול בימי השמ"פ, אני לא יודע להגיד מה הנקודה. אנשים, אני מצדיע להם, מתייצבים.
12: על רקע האפשרות לסבב נוסף עם איראן, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שוחח עם צמרת צה"ל להיערכות במידת הצורך. כמו כן, פיקוד העורף לא שינה את ההנחיות. ניצן שפירא כתבנו לענייני צבא עם הפרטים.
15: בדיון נפרס למעשה כל מה שישראל מבינה ויודעת ומה שנדרש ממנה בימים הקרובים. בישראל כידוע עדיין ממתינים להחלטה האמריקנית, עוקבים אחרי הדיווחים והאמירות של טראמפ ונמצאים בקשר רציף עם סנטקום, פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. כעת ממתינים לדדליין החדש של טראמפ וכשיחליט אם וכיצד לפעול, יוודע מה בעצם נדרש מישראל. עם זאת, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, אם יהיה כזה, צה"ל יעדכן את האזרחים.
12: נשיא קוריאה הדרומית תקף את ישראל בעקבות השתלטות של כוחות צה"ל על המשט הטורקי לעזה, ואישים כי חטפה אזרחית דרום קוריאנית. תומר אלמגור עם הפרטים.
16: נשיא קוריאה הדרומית לי האשים הבוקר את ישראל במעצר לא חוקי של אזרחים קוריאנים במים בינלאומיים וקרא לצד חריגה חמורה מכל גבול. הוא העלה את האפשרות של תגובה למעצרים האלה. בין היתר הוא דיבר על אכיפת צו המעצר של ראש הממשלה בנימין נתניהו. דברים מגיעים לאחר אימות שלי עם משרד החוץ הישראלי בחודש שעבר, לאחר שהפיץ פייק ברשת החברתית אקס לגבי חיילי צה"ל.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
18: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
20: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
21: רב בריח.
20: לפרטים חפשו רב בריח.
0: בוקר טוב, אנחנו ביום של הקלה נוספת בעומס החום, רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף החל משעות אחר הצהריים. בשעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם, בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
11: דלתות פנים?
21: רק רב בריח.
11: דלתות פנים איכותיות?
21: רק רב בריח.
11: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
21: רק רב בריח.
18: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים
19: לובינסקי טרייד אנד ליס
18: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע עד כאן מחדשות 12
22: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM. וואי, ניקה קוסטה פותחת את השעה השלישית שלנו, ואתם מוזמנים להמשיך להזרים עלינו את ההקדשות והמסרים והאהבה שלכם ויחולי חג שבועות שמח. אז קדימה, הוואטסאפ שלנו 0390-29980, ויש לנו את דף הפייסבוק אהבה פלוס עם ג'ני בלום, ויש לנו פרס דרים קארד בשווי 100 שקלים מתנת מתחם מיקס שעונים שמביא לכם את יריד תוצרת מילואים, יריד לייפסטייל ועיצוב בהשתתפות עשרות עסקים של משרתי ומשרתות מילואים שמחכים לכם עם תוצרת מובחרת והכרת תודה. בואו לתמוך בעסקים כחול לבן ולהתחדש לחג. זה עד מחר, זאת אומרת 19 עד 21 במאי, מתחם מיקס שרונים, הרקון 2, עוד השרון, כניסה חופשית חדשה.

החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה, במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות, ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה, רק במיקס שעונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שעונים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

ומי סנדי אנחנו עוברים למוניק שכותבת לבני האהוב היקר נתן. נולדת בערב שבועות, חג של אור, התחדשות ושמחה, ולכן, ואולי לכן יש בך לב מיוחד שיודע לתת, לאהוב, להעיר את הסביבה. מאחלת לך שתמיד תלך בדרך של אושר, בריאות, הגשמת חלומות, שתמשיך להיות בן אדם עם נשמה טובה, חיוך חם ולב גדול בדיוק כמו שאתה. אוהבים אותך מאוד, אמא מוניק, וגם אבא מצטרף לברכות, ובאותה נשימה היא גם מאחלת חג שבועות שמח ומתוק לכל המאזינים. מי ייתן והחג יביא איתו רגעים של שלווה, אהבה, אור ושמחה בלב, שולחן מלא בטוב, חיוכים סביב המשפחה וריח של גבינות ועוגות שמזכיר כמה יפה לעצור לרגע ולהודות על מה שיש. אז שיהיה חג לבן, נעים, מלא ברכות, אהבה והתחלות חדשות, בריאות ואהבת חינם לכולם, כותבת מוניק, ומבקשת להקדיש את השיר הבא

0: שלום.
1: עידית מבקשת לאחל לכל המאזינים הנפלאים חג שבוע שמח, שנדע רק בשורות טובות, שמחה, אושר וכמובן אהבה, ואם כבר שבועות והלבן שמשתלט על החג הזה, הייתי רוצה לשמוע את הביצוע של סנדרה ל-Nights in White Satin. במיוחד בשבילך עידית.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM. מקווה מאוד שאת שומעת אותנו, דליה, כי יש לי יגאל מסר להעביר לך. דליה, אהובתי, שאלוהים ישמור עלייך מכל צרה. תודה על מי שאת ועל מה שאת בחיי. תמשיך להיות אמא טובה ומתוקה לעידן, לרותם ולנסיכה תהל. כל זה מבעל שמאוד אוהב אותך, אבא וסבא, יגאל הררי.

0: היי, כאן איריס מראון. מחפשים אהבה? בואו אליי לתוכנית למצוא אותה. לא עוד דייטים מיותרים, מספיק עם האפליקציות. הפעם נעשה את זה אולד פשן, כמו שצריך. בכל מוצש נחפש לכם את החצי השני, יחד. מחכה לכם במחפשים אהבה. כל שבת, 11 בלילה, שידור חי ברדיוס 100 FM.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
5: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
6: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
7: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
6: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
7: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאן איך הנוגעים.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
10: מיקס שרונים, בשביל
11: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.

חברים, חברות, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית. וזה הזמן לחשוף שם האור. אתה זוכה בדרימקארד בשווי 100 שקלים, מתנת מתחם מיקס שרונים שמביא לכם את יריד תוצרת מילואים. חברים, כולכם מוזמנים, יריד לייפסטייל ועיצוב בהשתתפות עשרות עסקים של משרתי ומשרתות מילואים שמחכים לכם עם תוצרת מובחרת והכרה. תודה, אז בואו לתמוך בעסקים כחול לבן ולהתחדש לחג. התחיל אתמול, מסתיים מחר, אז קדימה, מתחם מיקס שרונים, הרקון 2, עוד השרון, כניסה חופשית, חנייה בשפע, זכייה בכפוף לתקנון באתר של רדיוס 100 FM. ברכות למאור.

אני אשוב, אני אשוב, מה לחץ? אם ירצה טראמפ, אני אשוב ביום ראשון בשעה 9, אני אחכה לכם כאן. בינתיים? בינתיים זה הזמן להיפרד ולחתום את השבוע, כן, ביום רביעי ולאחל לכולם חג שבועות שמח, לבן, טעים ומוצלח, מלא באהבה פלוס. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה לעידן ריפר בהפקה, לילה לבמוביץ' ערך לנו את המוסיקה, יורי שיבנוב, סשה משורו והטכנאים העיקרים. אני ג'ני בלום, מאחלת לכם המשך יום מקסים, רגוע, שיהיה לנו רגוע גם בחג, הלוואי וגם בסופש, ועד יום ראשון, יאללה ביי.

0: תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: 100 FM רדיוס. מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם. 3065.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: אני מדברת עם יוסי ש...
8: נכון.
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
8: תמיד מדברים
7: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
8: תודה רבה.
7: יפה לך, תוך שנתיים, לזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: חברים, עוד מעט קיץ וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
12: הלו, תיזהר!
11: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
13: רגע לפני הקיץ מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממי סייל במחיר מיוחד לזמן מוגבל כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
0: ענק המימון. דיוד חינם, כוכבית 3065.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
15: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
16: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
17: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר ביממה האחרונה שהוא מתקרב להורות על חידוש הלחימה והציב לאיראן דדליין חדש של כמה ימים להציג הצעה משופרת. אם הנשיא אכן יחליט אחרי חודש של איומים לפתוח באש, הכוחות האמריקנים כבר מוכנים בנוכחות מסיבית במזרח התיכון שכוללת כ-50,000 חיילים. בתוך כך במזרח התיכון יש כ-2,500 לוחמי מרינס שהגיעו לאחרונה על סיפון של 3 ספינות מלחמה וכוח צנחני מובחר של 2,000 לוחמים. פרשננו עמית סגל מעדכן שטראמפ ונתניהו קיימו הלילה שיחת טלפון שהוגדרה ממושכת ודרמטית. על רקע איומים של הנשיא טראמפ, משמרות המהפכה הודיעו שבמידה והמתקפה על טהרן תתחדש, המלחמה תחרוג מגבולות המזרח התיכון. האויב האמריקני-ישראלי לא למד לקח מהדבוסות הגדולות שלו, משחרר איומים חדשים למרות שהתקיף אותנו בכל האמצעים של צבאותיהם. עוד הוסיפו כי אנו אנשי מלחמה ותראו את כוחנו בשדה הקרב, כך משמרות המהפכה. בוועדת החוץ והביטחון דנו היום על חוק הפטור מגיוס והערכת שירות החובה. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד, אמר בפתח הדיון, אחרי שבועות ארוכים של הפסקה ובהנחיית ראש הממשלה נתניהו, אנחנו דנים שוב בנושא מתוך כוונה להשלים את החקיקה למען צה"ל ולחידות העם. תת-אלוף שי טייב, ראש חטיבת תכנון ומינהל כוח האדם בצה"ל, הבהיר כי העומס עלול להכריע את מערך המילואים.
12: אני רוצה להגיד את זה, אם לא יהיה מענה מיידי בכוח אדם, כמו שחבר הכנסת שטרן אומר תמיד שיהיה כוח אדם בצהל, ולא יהיה שינוי בחקיקה, העומס הזה עלול להכריע את מערך המילואים, ולהביא את הסדק הסדיר עד הקצה. זה יביא לגידול בימי השמ"פ, אני לא יודע להגיד מה הנקודה. אנשים, אני מצדיע להם, מתייצבים.
19: נשיא קוריאה הדרומית תקף את ישראל בעקבות ההשתלטות של כוחות צהל על המשט הטורקי לעזה, והשים כי היא חטפה אזרחית דרום קוריאנית. תומר אלמגור עם הפרטים.
18: נשיא קוריאה הדרומית לי האשים הבוקר את ישראל במעצר לא חוקי של אזרחים קוריאנים במים בינלאומיים, וקרא לצד חריגה חמורה מכל גבול. הוא העלה את האפשרות של תגובה למעצרים האלה. בין היתר הוא דיבר על אכיפת צו המעצר של ראש הממשלה בנימין נתניהו. דברים מגיעים לאחר אימות שלי עם משרד החוץ הישראלי בחודש שעבר, לאחר שהפיץ פייק ברשת החברתית אקס לגבי חיילי צהל.
19: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
21: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
23: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
24: רב בריח.
23: לפרטים חפשו רב בריח.
25: שלום לכם. שיחים ביום של הקלה נוספת בעומס החום. אחר הצהריים רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף. החל משעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם. בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
23: דלתות?
24: רב בריח.
23: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
24: רב בריח.
21: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
19: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
26: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: החזאי שלך יאמר
1: חג שבועות שמח.
0: לא, לא חג, גם חג שבועות שמח. כן, בוודאי.
2: And now on your radio.
3: ומתנון שירבות רדיו.
2: ולאן פרדיו טבקום.
3: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
0: אז החזאי אומר שהטמפרטורות ירדו. מי כבר מאתמול? אומר כאן לצוות. קרלי, תכינו תה. אמרתי לכם.

נפתח 3-3 של מנהרת הזמן, כאן ברדיו סמאפן, תוכנית הצהריים של ישראל. יורי שבא לתכנן השידור, אתה יכול לפקפק עד מחר. הנה, הוא פתאום שם לי שקט, לובש ארוך. קר לך פתאום, אה? עידן רימר בהפקה, איתך בכלל, אין מה... שידור האחרון להשבוע, מחר ערב חג שבועות, חג שמח כישראל. נצטרך להספיק כמה שיותר בקשות היום, אולי נקצר, ניתן קצת מכל דבר. הקיצר, תודיעו לכולם, פתחנו את השידור. מנהרת הזמן.

פתחנו מה זאת אומרת את מה את מנהרת הזמן כאן ברדיס מהם תוכנית הצהריים של ישראל איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע מיד יעלה הפוסט היומי לדף הפייסבוק הדף נקרא מנהרת הזמן

0: לקבל את בקשות השירים שלכם אך ורק לעת עתה מתחת לפוסט היומי. הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון שוול, גם הטלפון פתוח לרשותכם, הטלפון 902-9980-03. הלו?
1: The time tunnel.
0: Exactly.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון, כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: הלו?
8: בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
7: אם זה משהו טוב, כן.
8: אז זכית בה 50 אלף שקלים. מזל טוב.
7: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
8: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
11: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
9: המימון, תיעוד חינם, כוכבית 3065. 100 FM רדיוס.
12: חלמת בלילה שבא לך לפתוח שוארמה.
13: מה את ממליצה לעשות?
12: תחליט איפה אתה רוצה לפתוח. יש רשויות שהן יותר פרו-עסקים. רוב האתרים של העיריות כן מנגישות את המידע. עסק של מסעדה. אתה צריך מנדף, אתה צריך ערובה. דברים האלה כתובים.
13: אנשי עסקים, לשתף את מחלקות רישוי עסקים בקשיים שלכם. ואם אפשר לעשות את בדיקה מקדימה לפני שאתם פותחים את העסק, זה היסטרי.
14: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק, איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד, ואיך פועלים מול הרשויות. כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
15: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
0: מנהרת הזמן. #ירון אשבל

אפשר בית בויז בלו, כאילו אם פה אי אפשר בית בויז בלו, אז איפה תבקש? אסף, אני מדבר אליך, כמה בקשות יש? רגע, לא כדאי את רד רד וויין, כן, זה רד רד וויין. עכשיו אני מבין למה תבקש את רד רד וויין. כאילו שבועות.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואימניקיות ומילואימניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19-21 במאי.
6: מיקס שרונים,
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
8: אפשר להיכנס באמת לאווירת החג? יאללה, בואו ניכנס לאווירת החג.

ליטל ספדס כותבת, ירון, היום שר בת 80, לא נראית בכלל. מה, לא תשים אותה פינת המלכה? בוודאי. היום יום הולדת לשר בת 80? בוא נראה, תקשיב, אין לי מילים, מדהימה.

0: כזה. האמת שיש ביקוש גדול לניק קרשו. אני זכרתי, לא זוכר מי ביקש לפני כמה ימים את ווייט בוי, ורציתי לשדר ולא הספקתי, ועכשיו נזכרתי. אז הנה שידרתי, אז עמך, סליחה, אני זוכר שזה היה מאזין. אתם רואים, אני זוכר, כאילו לפעמים, לא תמיד. אבל גם שכחתי. עשיתי פוסט יומי עם תמונה שיצרתי ב-AI, ובו הזמנתי אנשים שכבר, או זמרים וזמרות שכבר לא איתנו, מייקל ג'קסון, פרדי מרקורי, ויטני יוסטון ואוליבר ניוטון ג'ון, לחגוג את חג השבועות בשולחן. ואומרים לי, שכחת את זה ושכחת את זה, ירון, איך שכחת את ג'ורג' מייקל? יו, נכון. יופי, ירון. עכשיו הוא יבוא לי בחלום.
1: The time tunnel.
0: Exactly.

0: את הזמן עם ירון אשבי.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: הלו, צ'רי.
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
12: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
13: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.
14: מיקס שרונים
15: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
16: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
17: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
19: 100 FM רדיוס.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
21: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
22: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
23: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
24: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI?
24: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. בדרך לבחירות, חברי הכנסת הצביעו בקריאה טרומית על הצעת הקואליציה לפיזור הכנסת. 110 תמכו בלי מתנגדים. עם אישור החוק, חבר הכנסת בני גנץ אמר, יש לעצור את כל תהליכי החקיקה הדורסנית והמפלגת, בהם חוק הגיוס, חוק התקשורת וחוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, אמר על חוק הגיוס, מה שמעניין אתכם זה שיהיה לנתניהו משבר עם החרדים.
1: המשבר בצבא לא מעניין אתכם. מה שמעניין אתכם זה שיהיה לנתניהו משבר עם החרדים. כי אנחנו מביאים פה חוק שהוא בא בהסכמה, בהידברות, שהוא עונה על הצרכים של צה"ל. נכון, זה לא יקרה ביום אחד, זה לא יכול לקרות ביום אחד. אתם מתייחסים רק איך יש פה משבר פוליטי, ואנחנו מנצלים את המשבר הפוליטי. עם יו"ר האופוזיציה האמיתית שלכם, גלי בהרב מיארה, שבוקר, צהריים וערב, כל מה שמעניין אותה זה איך היא פוגעת בחרדים, איך היא לוקחת לחרדים, איך היא נטפלת לחרדים, זה התפקיד שלה.
0: מוקדם יותר בוועדת החוץ והביטחון דנו על חוק הפטור מגיוס. תת אלוף שי טייב, ראש חטיבת תכנון ומינהל כוח האדם בצה"ל, הבהיר כי העומס עלול להכריע את מערך המילואים.
2: אני רוצה להגיד את זה, אם לא יהיה מענה מיידי בכוח האדם, כמו שחבר הכנסת שטרן אומר תמיד שיהיה כוח אדם בצה"ל, ולא יהיה שינוי בחקיקה, העומס הזה עלול להכריע את מערך המילואים, ולהביא את הסדק הסדיר עד הקצה. זה יביא לגידול בימי השמ"פ, אני לא יודע להגיד מה הנקודה. אנשים, אני מצדיע להם, מתייצבים.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר ביממה האחרונה שהוא מתקרב להורות על חידוש הלחימה והציב לאיראן דדליין חדש של כמה ימים להציג הצעה משופרת. אם הנשיא אכן יחליט אחרי חודש של איומים לפתוח באש, הכוחות האמריקנים כבר מוכנים בנוכחות מסיבית במזרח התיכון שכוללת כ-50 אלף חיילים. בתוך כך במזרח התיכון יש כ-2,500 לוחמי מרינס שהגיעו לאחרונה על סיפון של 3 ספינות מלחמה וכוח צנחני מובחר של 2,000 לוחמים. פרשננו עמית סגל מעדכן שטראמפ ונתניהו קיימו הלילה שיחת טלפון שהוגדרה ממושכת ודרמטית. על רקע איומים של הנשיא טראמפ, משמרות המהפכה הודיעו שבמידה והמתקפה על טהרן תתחדש, המלחמה תחרוג מגבולות המזרח התיכון. האויב האמריקני-ישראלי לא למד לקח מהדבוסות הגדולות שלו, משחרר איומים חדשים למרות שהתקיף אותנו בכל האמצעים של צבאותיהם. עוד הוסיפו כי אנו אנשי מלחמה ותראו את כוחנו בשדה הקרב, כך משמרות המהפכה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
8: שלום לכם. שכים ביום של הקלה נוספת בעומס החום. אחר הצהריים רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף. החל משעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם. בשישים מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
6: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
7: רב בריח.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
0: את החדשות הביא הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
10: מלון בחול, בוקית באיסטה.
11: לא!
12: השבוע נגמר, מחר אין שידור, אין מסיבה, אני רוצה להספיק.
13: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
14: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
12: מנהרת הזמן, גרסת שבועות 2026, אולי באמת שירים לבנים? נשמע גזעני?

זה אחלה בקשה, ערב חג השבועות. כמעט. גם חתונה, גם לבנה, גם וואי. את יודעת, אני הכרתי פעם זוג שהכירו במחלקת מוצרי חלב. בסופר, הוא שאל אותה, את אוהבת הגבינה הזו? היא שאלה אותו, את אוהבת החלב הזה? הוא אמר לה, כן, מפה לשם, בשיחה הלקטוזית הזו, הם התחתנו ועשו חתונה חלבית. לא ברור מה הייתה תגובת האורחים, והאם דרשו את הכסף במעטפה חזרה, אבל סיפור לשבועות. איזה סיפור?

בחזרה, יש להגיב אך ורק מתחת לפוסט היומי. עשיתי תמונה לשבועות שבו כביכול אני מארח זמרים שכבר לא איתנו. ומתחילות השאלות. ירון, שכחת את ג'ורג' מייקל. אביבית גרטי, בדלי לחיים ארוכים. ירון, שכחת את טיבה טרנר. ויש כאן עוד, שכחת את פרינס. שכחת את זה, שכחת את זה. אני יכול להתקן את התמונה ב-AI. Anyway, זה הפוסט היומי להיום. מתחתיו תבקשו כל שיר שבא לכם. העיקר שיהיה ישן וטוב. כי יש כאלה שמבקשים שירים ש... תומר לעצמך... כזה.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: הלו, צ'רי?
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריזבי.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר.
5: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: שבועות 100 מ"ם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: 100 FM רדיוס. מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

0: מנהרת הזמן, מרדיו ישראל FM, Music is everything. כאילו זה שיר שאני את זוכת... יעל זינגר, את ביקשת אותו, אתה תכף שמעתי אותו אז בריפיט, או שזה לא מעניין אותך, תשמיע את השיר וזהו. לא, סבבה, אז אני רק אשמיע את השיר וזהו. לא, אז אני לא אספר את הסיפור. וכן רן, מכל סיפור שלי אפשר לעשות סרט. ובזמן האחרון של סיפורים, אתמול... בעצם לא צריך לספר את זה. כי זו רכילות משפחתית ו...
1: The Time Tunnel.

0: ליבוביץ', זו הבקשה שלך, יוצא סרט בנטפליקס על קלי מינוק וחייה, הגיע הזמן באמת. ארז לנצ'יאנו, כמה מעריצים יש לך, מבקשים שירים, להגיד לך יום הולדת שמח. מזל טוב גם מאיתנו. אבל רגע, מתי יוצא הסרט עליך?
1: מנהרת הזמן.

0: מנהלת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
6: 22 שנים. 8,000 ימים. 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים. עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודעה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
7: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
8: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
10: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
0: מלאפן רדיוס. מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
14: בסדר, בסדר, הבטחתי, לא שכחתי, האמת ששכחתי. יום הולדת 80 לשר, פינת המלכה, בכל שעה שיר.

כן, שר בת 80. נראית מדהים, עכשיו אני מבין למה דיברתי אתמול על הווארד סטרן שראיין אותה אצלו. והיא סיפרה סיפורי עבר. צריך לראות את כל התוכנית, ראיתי ככה בחלקים. לא שכחתי, איה, הנה, פינת המלכה. כל שעה שיר לא מכוונת בקשת הזהב אליה. 902-9980 זה הטלפון ב-03 דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון ושמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה הרגע. ביקשת את זה. אורן, ירון ביקורים, my first, my last, my everything. אבל הוא אומר my first, my last, my everything, כאילו ביקורים, האמצע ואחרי זה לא ביקורים.

זוהר ברדיו ישראל, the music is everything. לא יודע איזה אחר, אתה יודע מה, כן? ירון אפשר את השיר הכי 80's בארץ. כן, סוג של פול יאנג. 902, 90, 9, 80, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר ישן בתור, בא לכם לשמוע. דפנה ריכטר, את מציעה שיר פחות מוכר של מייקל ג'קסון, Whatever Happens. כן, זה באמת פחות מוכר, ואני לא... כאילו... אפרופו מייקל ג'קסון, שמבקשים אותו הרבה, שמול מלול. אתה מצרף לדף הפייסבוק אישור לדף פייסבוק של מועדון המעריצים של מייקל ג'קסון. או-אה! מה, אתם עושים כנסים וכאלה? ואירועים ומתחפשים כולם למייקל?

0: בקשת הזהב? מה אומר בין השירים? הכל בשעה הבאה של מנהרת הזמן.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
0: איזה פרומו. Thank you.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן קובי אושרת ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לספיישל חגיגים. אני מחכה לכם.
5: אין לך מה לדאוג, אני נזהר.
6: ספיישל שבועות חגיגי עם קובי אושרת ודוד בן בסט, עם כל השירים וכל הסיפורים. יום שישי 12 בצהריים ברדיוס 100 FM וברדיוס

0: בואי, זו להקת חלב ודבש. הכי מתאים לשבוע.
1: צהריים טובים. צהריים ברדיוס 100 FM.
2: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
0: פותחים שעה שלישית, ולכל אלה שכותבים בתגובה לדף, לתמונת ה-AI בדף הפייסבוק, איך שכחת את פריז? מה עם השיר הזה? קודם כל קרים. ומה עם השיר הזה? ומה עם השיר הזה? איך אף אחד לא ביקש את זה של פריז?

פינתנו המצליחה, מצד אחד, מצד שני. מצד אחד, ענת נחמן כותבת, יאללה ירון, תרים לנו עם Day by Day, כאילו לא השמעתי את השיר הזה בחיים. מצד שני, כרמית משרקי כותבת, ירון, אני מאזינה מתחילת התוכנית ונהנית מכל רגע, מכל שיר בשיר. או, את רואה ככה מדברים. ואגב, אני מאזינה לך תוך כדי שאני מכינה לזניה לקראת שבועות, ורוקדת מול החצילים והפטריות, מתכון סודי שלי. אוקיי, דיוויד בוי, אתה דוד עם המים, אל תגיד ש... אני חושף את המתכון הסודי של כרמית. היא עושה גרסה כשרה, אז הפטריות מחליפות את הבשר בצורה של דוקסל, אולי קצת עם טימין. היא שמה שכבות של חציל, בשמן, רוטב עקבניות. קלעתי? קלעתי?

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
0: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: שבועות 100 מ"ם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.
9: מיקס שרונים
10: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס
10: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
5: לפני שחותמים בבנק פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון,
6: דיוס חינם, כוכבית 3065.
13: למה אני צריכה סימן מסחר?
14: הרבה פעמים סימן מסחר, החשיבות שלו היא הרבה יותר גדולה, ובעיקר גם לעסקים קטנים, כי עסקים גדולים יודעים איך להגן על עצמם, אבל לפעמים עסק קטן מחליט שהוא רוצה לעשות שימוש באיזשהו סימן מסחר. ככלי הגנתי ראשון, הסימן מסחר אומר לך, קודם כל, יש לך זכות שימוש.
15: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
16: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
17: איך היה לי ברור שנגיע לזה? טוב.
18: Peace.

כמו בקיצור, White Lines. דורון, אני לא מאמין שבכלל שקלת את הביצוע של דורן דורן הזה, נראה לך? רק הביצוע של דורן ספק. אין מלך. וכן, הבנתי את הבדיחה, ירון חג שבועות לבן, White Lines.

דורן, בסדר, בסדר, עומרי, הנה דורן, דורן. הייתי like a wolf, מתאים לשבועות, למה? כי אתה הולך לתקוע ולתחון בשולחן החג? סבבה לבריאות! חג שמח ישראל, מנסה לראות מה אני מספיק מבין הבקשות. משי סנקש מעדכנת, ירון רוצה שיר מתחילת 2000. כשהייתי קטנה, הייתי בטוחה שזה שיר של רוני, רוני דואני. ואז כשגדלתי, הבנתי שממש לא. הגרסה המקורית היא של ג'מיליה. את יודעת, טוב שגדלת שזה על הגרסה של רוני דואני, כי את יודעת שיש לי סכסוך פה עם ג'מיליה לשיר הזה.

0: את הבקשה שלך, יוני, אבל אני רואה שצריך להכניס פרסומות, ואז להכניס על בקשת הזהב להיום, אבל, אבל, אבל, אני, אבל...
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס. מגנזיום זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודעה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
6: מישרונים אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
9: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיוט חינם, כוכבית 3065.
1: 100 FM רדיוס. מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
0: חג שבועות שמח ישראל. אם כבר בקשת זהב, מן הראוי שתהיה עברית לגמרי.

עודד כהן, אתה היית הראשון בקש חלב ודבש. חלב ודבש, להקרת חלב ודבש, עם גלי עטרי, שבועות, סבבה. אבל אתה מבקש שיר כזה, יש לנו רגישות לשיר הזה, לפחות לא רגישות ללקטוז, מושלם. על בקשת הזהב הזו, יש לך כמובטח כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו. שימו לב, מחר אין מסיבה, ומחר גם אין שידור. חג שמח, ישראל.

של ירון השווה. Everybody dance now. מה אני אעשה עם עצמי מחר? בשולחן אחד.

הראשון, אם אני לא טועה. אז הלכתי אל הרימיק שיצא בשנות ה-2000. No Meals Today, יושב סבבה, לא מושלם. עידן גוב, זו הבקשה שלך. אתה חוגג היום יום הולדת עברי, מסע

0: את זה. לא מי משהו, לג'ו קוקר היה אמור להיות היום יום הולדת. לא כי אני מסכים, נהיה לי פוחר.
1: The time tunnel.
0: Exactly.

0: אבל תודה לכם, וחג שמח ישראל, נשתמע בראשון.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
2: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
3: 100 FM, 100 FM, רדיוס.
4: גט קומפי, גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: הלו צ'רי,
6: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריזבי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ישראל בדרך לבחירות, הכנסת אישרה בקריאה טרומית את פיזור הכנסת ברוב של 110 חברי כנסת ללא מתנגדים.
8: אם כן, להלן תוצאות ההצבעה, 110 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק להתפזרות הכנסת ה-25 התשפ"ו 2026 של חבר הכנסת אופיר כץ וקבוצת חברי כנסת התקבלה ותעבור לוועדת הכנסת לצורך הכנתה לקריאה הראשונה.
7: כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי המליאה התכנסה לדון בלא פחות מ-13 הצעות לפיזור הכנסת שהוגשו גם מצד הקואליציה וגם מצד האופוזיציה, וזה בניסיון של כל צד לשלוט בהליך. בהמשך להתראות על חדירת מחבלים שהופעלה ביישוב נופים שבשומרון, דובר צהל מעדכן כי לאחר סריקות של כוחות הביטחון במרחב, זו האזרח ישראלי תושב היישוב סמוך לגדר, אין חשש לאירוע ביטחוני. המחלקה לחקירות שוטרים פתחה בחקירה בחשד לאירוע חמור במהלכו שוטרים נכנסו לביתו של שוטר סייר ותקפו אותו באכזריות, כך לפי שיחה שקיים עם קורביו. כתבנו גיא פלג שפרסם את הפרטים הראשונה מוסר כי לדבריו הם התנפלו עליו כשהם ראו לפנים והכו אותו שוב ושוב. עוד סיפר כי הוא צעק לעברם שהוא שוטר ולמרות זאת הם הכו אותו מכות קשות. בדיעבד התברר שהם חיפשו את אחד משכניו וככל הנראה הייתה טעות בזיהוי. למרות שהוא תקף, הוא נחקר במחש והוחזר לשירות רק שהובן שהוא הקורבן. העתירה שהגישה מפלגת הליכוד נגד מינוי היועצת המשפטית המיועדת של ועדת הבחירות נדחה על הסף, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
9: אחרי שמפלגת הליכוד ניסתה למנוע את מינוי עורכת הדין אביטל סימינובסקי לתפקיד יועמ"שית ועדת הבחירות, בג"ץ דוחה על הסף את עתירת המפלגה נגד מינויה ומטיל על הליכוד כנס חריג של 55,000 שקלים. בהחלטה נימקו השופטים כי בהתחשב בכך שהעותרת לא חסה על משאבי הציבור, לא בעת הגשת העתירה ואף לא לאחר שקיבלה מענה מפורט ומנומק מיושב ראש ועדת הבחירות, היא תיסה בהוצאות המשיבים.
7: שני נערים בני 14 נפצעו קשה וקל לאחר שנפלו מרכב במהלך נסיעה סמוך לאלון מורה שבשומרון. צוותי מגן דוד אדום וכוחות רפואה של צה"ל טיפלו בהם בשטח. הנער שמצבו מוגדר קשה פונה באמצעות מסוק לבית החולים בלינסון שבפתח תקווה עם חבלות בראש ובגב. הנער שמצבו קל פונה גם הוא לטיפול בבית חולים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
11: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
13: רק רפריח.
14: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
13: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
15: שלום לכם. המשיכים ביום של הקלה נוספת בעומס החום. אחר הצהריים ברוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף. החל משעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם. בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
14: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
13: רב בריח.
11: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
7: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
16: מלון בחול בוקית בייסטה. מלון בחול בוקית בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה. מלונות בחול.

0: חג שבועות שמח מרדיוס 100 FM.
1: This is a VIP only broadcasting.
2: ועכשיו זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
3: VIP. לי לי לי לי לי לי לי שלנו אל תפנו.
4: בונה, קיבלתי תימין ורוזמרי. מאיה, תשמחי.
5: Live from Radio 100 FM Studios. This is VIP with your host, Moshiko Stern.
6: היום ב-VIP. Get ready for a ride you'll never forget.
4: טוב, get ready. נתנו לו יומיים להירגע. לנשום, לנחות בארץ, קבל את כל החשגוזים וכל העניינים. המקום השני באירוויזיון, שבחינתנו הוא המקום הראשון, נועם ביתן איתי כאן בשעה הבאה. אז תתכוננו, נועם ביתן פה בשעה הבאה. בסדר? איתי בזה, כן, אנחנו נדבר קצת, נבין קצת, מעניינים מה קורה. שמעתי סולד אאוט לשלושה מופעים? בברבי? ברגע הוא עשה את זה? נמכרו תוך שעה לדעתי, משהו כזה? אולי נשכנע אותו לפתוח עוד? עשיתי לכם סקר, זה בסטורי, תיכנסו ותיתנו לי עוד כיוונים, האם תפסתם כרטיס או לא תפסתם כרטיס, אתם בעניין, אתם לא בעניין, אתם רוצים להיות בהופעה של נועם, מדבר איתו עוד מעט, ונבין מה קורה. בכל מקרה, ברוכים הבאים ל-VIP. יום רביעי היום, ערב שבועות מחר.

יאללה, בוא נתחיל לפנק. דרים קארד בשווי 100 שקלים, מתנת מיקשרונים שעושים ממש ברגעים אלה את היריד המדהים שלהם, לייפסטייל ועיצוב, בהשתתפות עשרות עסקים שמשרתי ומשרתות מילואים שמחכים לכם עכשיו, עם תוצרת מובחרת והכרת תודה. זה קורה עד ה-21 בחודש, מחר. מתחם מיקשרונים, הרקון 2, עוד השרון, הכניסה חופשית, החנאה בשפע. וגם זוג כרטיסים להופעה של אריאל סקאט, אחרי בחורה מדהימה ובלתי נשכחת. זה יקרה שוב, ברבי תל אביב, בנמל יפו, אריאל סקאט, 24 במאי. הוא שם. עוד ארבעה ימים. מסחייה בחפות הקנון באתר הדוס 100 FM, אתם סמסים אליי, מושיקו פנקותי, 03-90-22-555. מושיקו פנקותי, 03-90-22-555. נועם ביתן איתנו בשעה.

0: פרסומות.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
0: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: 22 שנים. 8,000 ימים. 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים. עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודעה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דיוז חינם, כוכבית 3065.
6: מאה FM, רדיוס.
7: מושיקו שטרן, VIP.

הלוואי, הלוואי, הלוואי. טוב, כשכולנו דרוכים, התפילה הזו באה לי טוב. היום בערב האינדיקים הולכים לראות את חנן בן ארי בבית ההופעות שלו. אני מקווה שתפסתם כרטיסים, מי שהצליח, הצליח. ומדהים בכלל מה שקורה איתו בחודש האחרון עם המקום המהמם הזה. בעצם התפוצצות כזו שכל מי שחיכה לראות אותו מופיע עוד מימי הפסח שבאו עלינו לטובה, אבל גם נעצרנו בבית, כמו שאתם בטח זוכרים, נכון? זוכרים. יפה.

0: אתה מוכן?
1: במבה, במבה למבה,
0: במבה למבה, במבה מה?
2: זוכת האירוויזיון. שהאמת היא שכשמתחילים להתרגל לזה,
1: זה בדיוק מה שבאתי להגיד,
2: משהו קורה לך בגוף ואתה זורם, וגם הייתה בסדר איתנו, אז נכון. כאילו זה כל הרעיון פה מאחורי הדבר, שאם הייתה פה זוכה או זוכה שלא היו בסדר איתנו, אז באימא לא הייתי משדר.
1: חד משמעי.
2: אין סיכוי. אבל נועם ביטן איתנו האמיתי.
1: יס.
2: בשעה הבאה. חכו. נשאל אותו את כל השאלות המעניינות. וכבר קיבלתי הודעה שפתחו עוד שתי הופעות, חוץ מהשלוש שנמכרו סולד אאוט תוך שעה.
1: אמת.
2: אז יש לכם ברבי שלם, שבוע שלם. יאללה, תפסו כרטיסים. VIP News. החדשות. דבר איתי.
1: טוב, אז אנחנו מדברים היום על פריצת דרך בחיל האוויר שמקים את יחידת הקומנדו מיוחדת ערד, שכל כולה תהיה בנויה על כוח אדם נשי בלבד, בדומה לימם. רק וואלה, נשים יש עוד שם ביחידה
2: ימם
1: הזאת.
2: ימם של נשים כאילו?
1: כן, כן.
2: אוקיי.
1: כן. מחכים ומצפים לזה.
2: טוב.
1: בהחלט. דוקטור אמיר רובין, מומחה לאורתופדיה, החליט שהוא נרתם למען ניצולי השואה, והוא מגיע לבתים שלהם, לאלו שזקוקים לטיפול, ופשוט נותן להם את כל הלב שלו, בחינם לחלוטין.
2: מלך.
1: כן, והסיפור הזה הפך גם למאוד ורלי, ויותר מ-20 מופרים בכירים הצטרפו אליו למסע הזה, אלפי מתנדבים, חברות שתרמו ציוד, נהגים שמגיעים, הכל בהתנדבות מלאה, למען הניצולים.
2: יפה.
1: כל הכבוד.
2: דבר אליי, מה עוד?
1: איתן, שהוא צנחן במילואים שנפצע, ביקש לאחר ניתוח מורכב את ברי סחרוף לידו בהופעה.
2: איזה גבר, ברי הגיע.
1: ברי הגיע בהחלט לשעה שלמה, והרים את המחלקה האורתופדית של בית החולים רמב"ם בהופעה מלאה.
2: מדהים.
1: אלוף,
2: מדהים,
1: אלוף.
2: מדהים.
1: וקובי פרץ מעדכן על שני תאריכים חדשים ומופעים בהיכל מנורה, שזה קלאסי קובי, בהיכל מנורה, באמת.
2: כן.
1: זה יקרה ב-10 וב-11 באוגוסט, אבל לפני זה גם יגיע אלינו.
2: נכון.
1: יס.
2: נכון, תתכוננו, קובי צריך להיות פה, באמת, קובי עובר תקופה מדהימה, אפשר להגיד עדנה מחודשת, הקהל התגעגע אליו, הנה הוא הולך למלא פעמיים את מנורה, אגב הוא מילא כבר, זאת אומרת זה תאריכים שניתחו ממרץ.
1: נכון.
2: מתחילת המלחמה הזאת, הסבב הזה. יאללה, בהצלחה. מתוך האלבום החדש שלו, שיצא ממש בשבועות האחרונים, זר של אהבה, שהווייבים שלו, ובכלל מין תנועת נפש שקורית לכולנו לאחרונה. קול כזה של פעם,

0: עוד מעט זוג כרטיסים להופעה של הראל סקאט בברבי תל אביב, נמל יפו, 24 במאי, שבוע, פחות אפילו, ודרימקארד בשווי 100 שקלים, מתנת מתחם מיק שרונים, שמביאים לכם את עירית תוצרת מילואים, זה עד מחר, טוסו לשם, מיק שרונים, רקון 2, עוד השרון, לכו תרימו למילואימניקים שלנו, תכירו תודה, הכניסה החופשית והחניה בשפע, שעה הבאה, נועם בטן איתנו, אחרי האירוויזיון, הגיע הזמן לדבר איתו, זה יקרה עוד מעט.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 24-55.

זה בעצם שיר קיצור עליי, אתה יודע, זה M.O, זה כאילו, הבנת? לא רציתי לגלות, אבל אתה... יש רגעים כאלה שאתה חייב לחשוף דברים, אתה מבין? ככה זה. כמו טראמפ אני עובד.

0: מה שבטוח, אגב, שום דבר לא בטוח, אבל מה שבטוח זה שאנחנו מזמינים את האומנים הכי גדולים בישראל להיות פה אצלנו, עורכים, מתארחים, נהנים, מתפננים, מוצאים ביצועים מדהימים. אחד מהם יהיה בקרוב מאוד מאוד עם האלבום החדש שלו, איתי לוי.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה, נא

0: חדשות לא משחקים בכבוד שנשאר איך לא הבנתי מה
1: את מרגישה אתם איתנו? תישארו מיד VIP עם מושיקו שטרן
2: 100FM
3: Get Comfy הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם
4: סינית, יפנית במשכנתה לא צריך לנחש בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
4: כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
9: הלו, תיזהר!
8: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
11: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינק קארד מתנה 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים 13 עד 21 במאי חג שמח
12: מיקס שרונים
13: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל כפוף לתקנון
4: לפני שחותמים בבנק פונים לענק המימון המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות
5: ענק המימון
6: דיוד חינם כוכבית 3065

0: חג שבועות שמח מרדיוס 100 FM.
1: This is a VIP only broadcasting.
2: ועכשיו זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

היידה, שלום, שעה שנייה שלנו, נועם בטן איתי עוד מעט. שיחה ראשונה סוף סוף אחרי האירוויזיון, עם המקום הראשון מבחינתי. דרים קארד בשווי 100 שקלים מתנת מיקס שרונים, המתחם ב... רקון 2, עוד השרון. הם עושים עכשיו יריד ענק של לייפסטייל ועיצוב, עם עשרות עסקים שמשרתי, משרתות מילואים. לכו להרים להם, להכיר תודה, תוצרת מובחרת, הכניסה חופשית, החנייה בשפע, זה עד מחר, 21 בחודש. וגם, זוג כרטיסים להופעה של אריאל סקאט, מגיע לברבי נמל יפו 24 במאי, עוד 4 ימים, אם אתם בעניין. מזכיר בחופת קנון באתר רדיו 100 FM. זהו, עד כאן. בר צברי היום, אמנם פארק הירקון הקטן יותר, בזאפה שמה, איך זה נקרא שמה? אמפי? אמפי? כן? אמפי מה? אמפי גני יהושע. אוקיי. מכובד מאוד שם. אחלה מקום. אז אם עוד לא ראיתם את בר צברי מופיע, דחוף. אם הייתי יכול, הייתי שם היום. תדעו.

0: גבירותיי ורבותיי, זוכה האירוויזיון הרשמי שלי, נועם בטן. מה קורה?
1: מה נשמע?
0: רציתי שתתאושש קצת, אתה יודע, לא רציתי ליפול עליך ככה מהמטוס ישר, כי כמעט טסתי לחבק אותך שם, שתדע, עם איזה מיקרופון ביד.
1: גם הייתי מתקשר שנייה אחרי שהגעתי,
0: הייתי
1: ענה לך.
0: איי, איזה נסיך אתה, איזה נסיך אתה, תשמע. אני חייב להגיד לך כמה דברים. קודם כל, שפו כפיים. וואו.
1: תודה רבה.
0: איך עמדת שם, תת השואו. אני לא יודע אם ראית מה כתבתי בסטורי ביום של החצי גמר עוד. אמרתי, אני לא יודע אם אתם רואים את מה שאני רואה, אבל נועם בערך השיר היחידי שהיה שם. כל השאר היו כאלה, אתה יודע, כזה... נועם השירים. נועם השירים. הרבה שואו, הרבה מסכות, הרבה עניינים, הרבה קריפי, הרבה זה. לא יודע מה קרה התחרות הזאת, אבל לנו זה טוב. לנו זה טוב, כי עשית שיר. עשית שיר ועשית ביצוע והתרגשתי ממש. איך אתה?
1: עליך, תודה רבה קודם כל. אני בטוב. עדיין מתושש, עדיין מעכל. לא הספקתי לנוח עדיין, אתה יודע, אתמול רק נחתנו ואז הלכנו בבית הנשיא, ואתמול כבר היינו בהופעה, וברוך השם יש הרבה עבודה. תודה לכל, והולך טוב. אנחנו לא נחים, אבל מחר אני אתעסק חופש רגע, השבוע, לנשום.
0: חשוב, חשוב. לך לי רגע רגע.
1: חשוב,
0: כן.
1: מאוד מאוד. וזהו, אבל הכל מדהים, מדהים.
0: עם מי אתה טס? לבד כזה?
1: חברים קצת.
0: הכי כיף, הכי כיף, הכי כיף. תגיד לי רגע, בוא נבין רגע מה קורה שם, בתוך הדבר הזה, כשאתה מגיע לתחרות עצמה, למאחורי הקלעים, לגריל רום, לכל הסיפור הזה שם, וזה, זה באמת כמו שזה, זה כזה, מתואר תמיד כמשהו הכי גדול, הכי גרנדיוזי, הכי מפואר, הכי משוגע, הכי... זה כזה?
1: קודם כל כן, זה גדול, זה מפואר, זה מטורף. זאת הייתה החוויה הכי מטורפת שעברתי, חד משמעית.
0: אוקיי.
1: וגם, אתה יודע, בין כל המתמודדים, אתה יודע, היה בכלל איזה רגע שלדעתי סיכם את כל השבועיים וחצי שהיינו שם, אתה יודע, ומכרנו את האמנים של המדינות האחרות. בגמר עצמו, היה שם איזה רגע כזה שהייתה שנייה פנויה, ועברתי משלחת משלחת, גם עם אלה שדיברו עלינו פחות טוב, ולחסתי להם את היד, ובאתי להם חיבוק, ו...
0: יפה.
1: והיינו במחמאות ובאווירה טובה, ו... באמת הורגישה אנרגיה מדהימה שמה, והייתה שם הרבה אהבה והרבה פרגון.
0: יש גם איזה, יש גם איזה קטע לא להאמין כל כך לכל הכותרות והעניינים, כי בסוף, בסופו של דבר יש הרבה שגם פחדו להביע את דעתם, או להגיד איזה משהו בעדך או בעד ישראל בכלל.
1: נכון.
0: מתוך האווירה.
1: תשמע, זה כאילו מבאס מצד אחד, מצד שני, אם אני שופט לכל זכות, אני אומר, אתה יודע, הם פוחדים, הם לא מחוברים, הם פוחדים, ואני לא אבוא וישפוט אותם עכשיו. אז אני בא לתת את הטוב שלי, את האהבה שלי ואת הפרגונים ואת מה שאפשר. והיה באמת אווירה טובה מאחורי הקלעים ממש, והיו שם אחלה חבר'ה גם במדינות אחרות בכלל שממש תמכו, וזה היה ממש כיף, כאילו...
0: איזה יופי.
1: הייתה חוויה מפרגנת ונעימה.
0: טוב, באמת. תשמע, יש פה בעצם, עכשיו זו פרשת דרכים, אתה מכיר את זה, נכון? כי אחרי אירוויזיון זה או שאתה הולך לפה, או שאתה הולך לפה. יש כאלה שזה היה פיק של הקריירה שלהם והתעדו איכשהו מוזיקלית ולא יודע, וקרייריסטית, בגלל שאולי חטפו את שוק חייהם והיה קשה פתאום לחזור להופיע, לא יודע, בברבי. ויש אותך

0: אמרתי לצוות שלי כל הזמן בתקופה האחרונה, זה שאיך שחוזרים לארץ, אתה יודע, אני רואה מלא תגובות, למה לא מנורה, למה לא זה, אתה יודע.
1: נכון.
0: אני רוצה לפגוש את הקהל רגע מקרוב, להרגיש את הקהל, להסתכל עם העיניים, התגעגעתי לקשר הזה רגע.
1: אתה צודק, אחי, לא טוב אם היית פותח עכשיו מנורה, לא טוב.
0: הכל טוב, אנחנו פה כדי להישאר, מה שהביא אותי לאן שאני היום זה מי שהיה, זה היה להישאר מי שאני ואותנטי וקרוב לתחושות שלי ולתחושות בטן שלי, וככה אני גם הולך להישאר, וגם כל המוזיקה שלך התלצאת, זה... מקווה שהולכים לשמוע את זה בתוך המוזיקה.
1: מדהים.
0: אני את הלב שלי באלבום הבא.
1: מדהים, מדהים, מדהים. תלך, תעשה 5 מופעים עכשיו, תרגיל רגע את הוויס ואת העניינים ואת הקהל, כי הולכים להגיע מלא אנשים חדשים שאולי לא הכירו אותך לפני אירוויזיון, אולי הכירו שיר 2. אתה יודע, אתה הולך לקבל פתאום איזה בום כזה עכשיו. זה כמות היסטרית, זה 1,000 ומשהו איש כל פעם בכל ערב עכשיו. ואז תוכל להגיע באמת לאיזה, אתה יודע, וניו כזה שאתה רוצה ומכובד ומרים וגדול וזה. תשמע, נועם, אני גאה בך מאוד מאוד מאוד מאוד, אחי.
0: אוהב אותך, מושיקו, תודה רבה.
1: צעקת שם.
0: אני אתן לך איזה סקופ.
1: נו, נו.
0: אני אתן לך איזה סקופ רק לך, אני אומר, אם אתה רוצה, שבשיר הבא שהולך לצאת בעזרת השם.
1: כן.
0: וראיתי ששמעת לפני זה טמפל סיטי, אז החבר'ה שם, אביב וכן, זה אלה שהפיקו.
1: אוקיי.
0: שיר הבא ועוד כמה באלבום, אז
1: וואו.
0: אני אוהב אותם, והם עושים דרך מדהימה, וצריכים לצפול להם כפיים, כי זה באמת פנומנלי מה שהם עושים.
1: חד משמעית. הישראלים הכי מצליחים בעולם ברגעים האלה ממש, עם שיר שפתאום פרץ מאיפה שהוא, ואיתן פלד, אני מכיר אותו שנים אחורה, הוא גם בן מאומץ שלי, כמוך, אתה יודע, מתחילת הדרך כזה.
0: גאון, איתן, אין מה
1: להגיד. כן, ממש ככה, ממש ככה. טוב, בוא נזכיר לכולם, 2021, היום שבו שלחת לי הודעה על השיר הזה, אתה זוכר? סינגל ראשון, ראשון, ראשון, ראשון של נועם ביתן, ככה הכל התחיל. 5 שנים אחורה. אח שלי חיבוק גדול, אני בא לראות אותך כמובן. ביי, אהוב.
0: תמיד
2: אני נזכר ומתעורר קצת מאוחר. זוכר אותך על השבילים שאת מזמן הכרת. לימדת אותי לאהוב טיפה יותר גם כשנגמר. בלילות בלי הזמנה.

0: דקלה, שבמקור השיר הזה של סקאט.
1: יש לי דירה ולי בית.
0: תכף חוזרים, נחזור עם סרנדה.
2: שלום, כאן קובי אושרת ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לספיישל חגיגים, אני מחכה לכם.
3: ספיישל שבועות חגיגי עם קובי אושרת ודוד בן בסט, עם כל השירים וכל הסיפורים. יום שישי, 12 בצהריים, ברדיוס 100 FM וברדיוס נוסף.

0: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: הלו, צ'רי?
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.
6: המסלול האקדמי המכללה

0: מנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
6: חופשה בחול? קחו את הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: 100 FM, רדיוס.
11: מושיקו שטרן, VIP.

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות.

זאת נטע ברזילי, תהיה פה בשבוע הבא, תתכוננו. אם כבר באירוויזיון, עסקינן, אז אחת הזוכות שלנו, יש לה הרבה כבוד, יש לה אלבום חדש מאוד מאוד יפה. מפנקים עכשיו לדעתי, נכון? מתקשרים? יאללה. לא היי, לא שלום, לא הלו, אתם מכירים את הנועל, רק מושיקו פנק אותי, לקחתם את כל הפרסים שלי, כולם בהצלחה.

0: מצ'יקו פנקתי.
1: יש את זה, הופה, זה המהיר. מה שמך?
0: אילה.
1: אילה, מאיפה את?
0: מפתח תקווה, איזה כיף.
1: איזה כיף לי, איזה כיף לך. דרימקר בשווי 100 שקלים, מתנת מקשרונים. את יודעת שעכשיו משרתי ומשרתות המילואים עושים שם יריד ענק עם לייפסטייל ועיצוב. לכי לראות, להכיר תודה, לרכוש מהתוצרת המובחרת.
0: אני רק רוצה להגיד שהתוכנית הייתה ממש ממש מעניינת אתמול, ונתנאל ששון מהמם, וגם היום.
1: איזה כיף, איזה כיף.
0: נועם בתן ממש היה מהמם.
1: יאללה, אז את עוקפת אחרינו ביום יום. יפה לנו. איזה כיף, איזה כיף. אז לכי לשם, קודם כל, זה ממשיך עד מחר, וזו כרטיסים להופעה של אריאל סקאט יש לך. 24 במאי, אריאל סקאט בבר בנמל יפו, וואי וואי, אני קנה בך.
0: כן,
1: מאוד קל. פשוט אני את מושיקו פנק אותי, ולקחת פרסים שאנשים ילמדו ממך. לא הלו ולא שלום ולא מי זה ולא שום דבר מאלה.
0: אני עוקבת אדוקה.
1: מה? את עוקבת אדוקה?
0: כן, בטח.
1: אני שמח על זה. יאללה מותק, להתראות, ביי.
0: תודה רבה.

0: יאללה, קחו נשימה, אני תכף חוזר, לא זזים.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: מגנזיום, זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום, זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עד ה' בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.

0: נועם בטן שדיבר איתנו, הרעיון המלא עלה בטיקטוק, אתם מוזמנים, מושיקו טיווי רדיוס מה-FM, שתפו. ריץ שתף את הסטורי שמפנה לטיקטוק, בסדר? ותודה רבה לדן ריבר, יורי שיבנוב, דניאל אלפנבוי, ללה ברמוביץ'. וכולנו חוזרים בשבוע הבא, כי מחר, מחר שבועות. תנצלו את החג הזה היטב, קבלו כוחות, קווה שיהיו בשורות טובות, נחזור ביום ראשון, תשמרו על עצמכם, תשמרו בזהירות.
1: לשבת איתך מול הים.

0: איתנו? תישארו. מיד טווילייט טיים, בעריכת דוד בן בסט.
1: 100 FM רדיו. למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
0: שבועות 100 מ"ם. 100 שקלים מתנה, במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות, ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה, רק במיקס ירונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס ירונים,
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
6: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
9: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי.

0: חג שבועות שמח מרדיוס 100 FM.
1: עם שקיעת החמה תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
2: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time, 60 minutes of your kind of music.
3: Heavenly shades of night are falling, it's twilight time, together at last.
4: בן בסט,

0: peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס
2: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה. רפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
9: הלו, תיזהר!
8: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
11: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 24-55.

0: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
1: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח! Better be Jilly.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
2: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: הלו, צ'רי,
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.
6: היי דנה, נו, נרשמת ללימודים?
7: לא יודעת מה יהיה.
6: אחותי, אי אפשר להעביר את החיים בהמתנה. באקדמית רמת גן יש שבוע פתוח. בדיוק הזמן לבנות קריירה יציבה.
8: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 24-55.
9: כוכבית

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים 13 עד 21 במאי חג שמח מיקס שרונים
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
4: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
6: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. Better be Jilly.
5: Get Comfy.
6: Get Comfy, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
5: Get Comfy.
6: Get Comfy, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
9: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
10: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
11: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטופות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצהל על עבר ביטוחי.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי אלוף משנה מאיר בידרמן, מפקד חטיבה בשריון, נפצע קשה מפגיעת רחפן בדרום לבנון. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
15: הבוקר שוגר רחפן נפץ לעבר לוחמי חטיבה 401 ששהו במבנה בכפר דבל שבדרום לבנון. הרחפן נפל בין רשתות ההגנה מרחפנים ופגע בחזית הבית, הלוחמים נפגעו מרסיסים. אלוף משנה מאיר בידרמן, מפקד חטיבה 401, נפצע קשה, שני לוחמים נוספים נפצעו בינוני וקל. אלוף משנה במילואים ח' שמכהן היום כראש מטה החטיבה, ימלא באופן זמני את מקומו של בידרמן.
14: ובינתיים הלחימה נמשכת, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי הדראי, מפרסם מטרת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים, ומפציר בהם לנוע מהכפר למרחק של לפחות קילומטר לפני תחילת תקיפות צהל באזור. שרת הסרטון של איתמר בן גביר עם פעילי המשט לעזה. כשלוש שעות לאחר פרסום הסרטון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב לאירוע ומגנה את פעולות השר איתמר בן גביר. בהודעה רשמית כתב ראש הממשלה בעברית ובאנגלית, האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. מוקדם יותר גם שר החוץ גדעון סער גינה את הסרטון ותקף את בן גביר. גרמת ביודעין נזק למדינה במופע המחפיר הזה, ולא בפעם הראשונה, אתה לא הפנים של ישראל. השר בן גביר הגיב לדברים במליאת הכנסת ואמר, מי שעושה נזק למדינה זה דווקא השר סער.
16: חבריי חברי הכנסת, ששר החוץ של מדינת ישראל מתנצל, הוא משדר מסר של חולשה, משדר מסר של התרפסות, הוא משדר מסר של כניעה, משדר מסר שאנחנו לא מאמינים בעצמנו. הוא מודאג מהתמונות, אני מודאג מהביטחון של תושבי מדינת ישראל ואני דואג להם.
14: בגץ פסק כי בקשת המשטרה לקבלת חומרי הגלם מהרעיון של אלי פלדשטיין לא עמדה בתנאים הנדרשים לשם קבלת החלטה. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
17: בגץ קיבל את עמדתו של העיתונאי עומרי אסנאים, ממנו דרשה המשטרה לקבל את חומרי הרעיון שצילן עם אלי פלדשטיין בעניין הפגישה הלילית עם צחי ברוורמן, וקבע הלכה חדשה לפיה, כאשר משטרה מבקשת מעיתונאי חומרי גלם של רעיון לצורכי חקירה פלילית, עליה לבסס את נחיצות החומרים המבוקשים לצורכי החקירה, ולהראות כי מוצאו פעולות חקירה אחרות בטרם התבקש הצו. הפרשה עוד לא הוכרעה, משום שהשופטים מחזירים את הכדור למשטרה, שכעת עליה להגיש בקשה חדשה, בהתאם לאמות המידה שקבעו השופטים בפסק הדין.
14: עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
18: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
19: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
21: רק רב בריח.
0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
13: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
21: ערב טוב, הלילה החלו גשמים בצפון ובחוף בעיקר. גשם צפוי גם מחר מדי פעם בצפון ובמרכז. רוב הגשמים יהיו קלים מחר. תחול ירידה מורגשת בטמפרטורות. בהמשך בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים, והחל משבת התחממות הדרגתית. ההתחממות תורגש יותר בהמשך השבוע.
0: דלתות פנים?
13: קרב בריח.
0: דלתות פנים איכותיות?
13: קרב בריח.
0: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
13: רק רב בריח.
19: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
14: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
23: מלון בחול.
24: חג שבועות שמח מרדיוס 100 FM.

0: voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: שלנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
2: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
3: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי, חג שמח.
4: מיקס שרונים
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונג צ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
8: The voice of peace!
9: כל השלום.
10: כל השלום.
9: מפליגים בזמן עם מייק ברנד, עורך הלל אבמוביץ'.
11: And welcome back to the voice of peace, and show with me, Mike Brand. I hope you are beginning to realize the theme of tonight's program. If not, maybe this will help you. ABBA from 76 and Fernando.

0: Ici la voix de la paix.
1: هنا صوت السلام.
2: כאן כל השלום.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: Get Comfy. Get Comfy. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די. שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי. אני על הרוח. את על הצלצולים.
4: פמילי. פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
8: הלו, תיזהר!
7: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
9: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
10: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
11: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
13: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
14: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
15: מיקס שרונים,
0: peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day
16: the voice of peace
17: כל השלום
18: כל השלום
17: מפליגים בזמן עם מייק ברנד עורך הלל אבמוביץ'
19: and welcome back to the voice of peace and show with me Mike Brand I know that you realize the theme of tonight's program so here's another name sweet caroline

0: the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמיה
3: מכללה למנהל. היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
2: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
6: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
7: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
8: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי אלוף משנה מאיר בידרמן, מפקד חטיבה בשריון, נפצע קשה מפגיעת רחפן בדרום לבנון, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
12: הבוקר שוגר רחפן נפץ לעבר לוחמי חטיבה 401 ששהו במבנה בכפר דבל שבדרום לבנון. הרחפן נפל בין רשתות ההגנה מרחפנים ופגע בחזית הבית, הלוחמים נפגעו מרסיסים. אלוף משנה מאיר בידרמן, מפקד חטיבה 401, נפצע קשה, שני לוחמים נוספים נפצעו בינוני וקל. אלוף משנה במילואים ח' שמכהן היום כראש מטה החטיבה, ימלא באופן זמני את מקומו של בידרמן.
11: ובינתיים הלחימה נמשכת, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם מטרת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים, והפציר בהם לנוע מהכפר למרחק של לפחות קילומטר, לפני תקיפות צהל המתוכננות באזור. שרת הסרטון של השר בן גביר עם פעילי המשט לעזה, שורה של מדינות גינו את הסרטון וזעמו על פעולות השר המתועדות בו. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב לדברים וכתב בהודעה רשמית בעברית ובאנגלית, האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. גם שגריר ישראל בוושינגטון פרסם הודעה נגד השר וכתב, פעולותיו לא מייצגות את הממשלה. ולמרות זאת, מדינות רבות בהן איטליה, צרפת, קנדה, בלגיה, ספרד והולנד הודיעו כי זימנו את שגריר ישראל במדינתם לשיחת נזיפה. רצח הצעיר דסטאו צ'קול. המשטרה הודיעה כי בעקבות התפתחות בחקירה, חשוד נוסף בן 16 תושב באר שבע נעצר בחשד למעורבות באירוע. בגץ פסק כי בקשת המשטרה לקבלת חומרי הגלם מהרעיון של אלי פלדשטיין לא עמדה בתנאים הנדרשים לשם קבלת ההחלטה, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
13: בגץ קיבל את עמדתו של העיתונאי עומרי אסנאים, ממנו דרשה המשטרה לקבל את חומרי הרעיון שצילם עם אלי פלדשטיין בעניין הפגישה הלילית עם צחי ברוורמן, וקבע הלכה חדשה לפיה, כאשר משטרה מבקשת מעיתונאי חומרי גלם של רעיון לצורכי חקירה פלילית, עליה לבסס את נחיצות החומרים המבוקשים לצורכי החקירה, ולהראות כי נוצו פעולות חקירה אחרות בטרם התבקש הצו. הפרשה עוד לא הוכרעה, משום שהשופטים מחזירים את הכדור למשטרה, שכעת עליה להגיש בקשה חדשה, בהתאם לאמות המידה שקבעו השופטים בפסק הדין.
11: ילד בן 7 נפל מגובה של 8 מטרים באשדוד ונפצע בינוני. צוות מגן דוד אדום שהוזעק לזירה טיפל בו ופינה אותו לבית החולים אסותא, שבעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
15: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
17: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
18: רב בריח.
17: לפרטים חפשו רב בריח.
19: ערב טוב, הלילה החלו גשמים בצפון ובחוף בעיקר. גשם צפוי גם מחר מדי פעם בצפון ובמרכז. רוב הגשמים יהיו קלים מחר. תחול ירידה מורגשת בטמפרטורות. בהמשך בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים, והחל משבת התחממות הדרגתית, ההתחממות תורגש יותר בהמשך השבוע.
17: דלתות פנים?
18: רב בריח.
17: דלתות פנים איכותיות?
18: רב בריח.
17: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
18: רק רב בריח.
15: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
11: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחצות 12.
10: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037

פותחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך אז אם היא מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מחוק הפרק

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
1: די, 7 שנים?
2: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתמי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: לא מאמינה.
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
3: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
3: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: איריס בראון. עד היום אתם לבד? תתקשרו עכשיו לתוכנית מחפשים אהבה ונמצא לכם אהבה. כל מוצש מ-11 עד 1, רדיוס 100 FM. מחכה לכם.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
2: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים, בשביל
3: שלום, אני מדברת עם רונן.
4: כן.
3: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
4: כן, ברוך השם.
3: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
4: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
3: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
5: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: היי דנה, נו, נרשמת ללימודים?
7: לא יודעת מה יהיה.
6: אחותי, אי אפשר להעביר את החיים בהמתנה. באקדמית רמת גן יש שבוע פתוח. בדיוק הזמן לבנות קריירה יציבה.
8: שבוע פתוח באקדמית רמת גן. מ-24 עד 29 במאי. בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 24-55. כוכבית 24-55.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: שלום, כאן קובי אושרת ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לספיישל חגיגים, אני מחכה לכם.
1: אין לך מה לדאוג, אני נזהר. ספיישל
2: שבועות חגיגי עם קובי אושרת ודוד בן בסט, עם כל השירים וכל הסיפורים. הללויה. יום שישי, 12 בצהריים, ברדיוס 100 FM, וברדיוס.

0: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
1: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים מ-My Sale, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.

היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים. בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100FM. ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עד ה' בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: הלו, צ'רי.
7: אני שומעת.
6: מה זה החלפת תצוגות?
7: במילה אחת? הזדמנות.
8: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
7: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת? לרוץ.
8: צ'רי מבית פריזבי.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: היי דנה, נו נרשמת ללימודים?
1: לא יודעת מה יהיה.
0: אחותי, אי אפשר להעביר את החיים בהמתנה. באקדמית רמת גן יש שבוע פתוח. בדיוק הזמן לבנות קריירה יציבה.
2: שבוע פתוח באקדמית רמת גן. מ-24 עד 29 במאי. בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 24-55.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
5: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
6: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
11: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
10: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
11: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

פלוס. מוזיקה חדשה.

0: היי, כאן איריס מראון. מחפשים אהבה? בואו אליי לתוכנית למצוא אותה. לא עוד דייטים מיותרים, מספיק עם האפליקציות. הפעם נעשה זה אולד פשן, כמו שצריך. בכל מוצש נחפש לכם את החצי השני, יחד. מחכה לכם במחפשים אהבה. כל שבת, 11 בלילה, שידור חי, ברדיוס 100 FM.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא.

0: ופחי ספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

על מנקה של כסף אולד מני בושי קלמרי דעה לא פופולרית לא בא לי

0: שנה לא הרע.
1: סיישל.

עד על הגג שוכב לי בשקט וסופר לי כמה עוד נשאר לבד על הגג הרוח שורקת מעלה בי זיכרון יקר

0: על הגג שוכב לי בשקט וסופר לי כמה עוד נשאר.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

right on.

אין לך.